0: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: Tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Kogod se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih najmanjih, jer kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima. To vam se čini. Ako neki čovjek imadne 100 ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih 99 u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posrećili mu se te nađe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih 99 koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš koji je na nebesima neće da propadne nijedan od ovih malenih. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, dragi slušatelji, mi vjernici često imamo duboku i iskrivljenu sliku o Bogu. Od početka Staroga Zavjeta, u cijeloj objavi Boga, Bog nam se objavljuje kao milosrdni Bog, kao vrhunac objave u Isusu Kristu. Bog nam se objavljuje kao Otac. Uz Isusa je obično uvijek bilo mnoštvo ljudi. Željeli su ga vidjeti, čuti, dotaknuti, ali moliti da ih ozdravi. U današnjem evanđelju vidimo kako Isus želi biti sam sa svojim učenicima. Znamo je razlog te njegove želje. Zbog toga jer poučava svoje učenike, želi im nešto reći. Ali učenici nisu razumjeli i postavljaju pitanja svome učitelju. Tko je najveći u kraljevstvu nebeskom? Isus želi poučiti svoje učenike u čemu se zapravo sastoji prvenstvo. Onaj tko želi biti prvi, neka bude svima sluga. Tko želi biti prvi, neka bude prvi u ljubavi, prvi u posluživanju drugih, drugima na usluzi. Govorim da ne žude za čašću, nego da budu ponizni kao jedno obično dijete. Dijete je u to vrijeme bilo simbol nezaštićenog društvenog poretka, društveno beznačajnog i bespravnog bića koje nema ni ugleda ni moći, nego je u svemu ovisno o odraslima. Isus je time pokazao da kod Boga nemaju prednost veliki i silni, bogati i moćni, nego baš maleni, oni koji se ne mogu braniti, siromašni i bespomoćni. Koliko imamo dobrote i ljubavi u svome srcu, koliko smo na usluzi drugima, toliko smo veliki pred Bogom. Služiti može samo onaj tko voli. Tko u sebi nema ljubavi, ne može shvatiti veličinu služenja, jer služenje je plod ljubavi. Bog je i nama darovao slobodu. On nam daruje mogućnost da svoj život ostvarimo, da ga živimo u punini. A da bismo život mogli shvatiti i što bolje ga proživjeti, potrebno nam je i znanje, spoznaja koja se stječe upravo u školi života. Mala prispodoba o izgubljenoj ovci objava su Isusove ljubavi prema grešnicima. Ovom prispodobom Isus objavljuje neiscrpnu i rasipnu ljubav milosrdnoga Oca. Spreman je ostaviti sve i poći za izgubljenom. Riječ Božja nam govori da naš Bog nije bešćutno biće. On je Bog srca. No srce nije samo jedan mišić koji omogućuje kolanje krvi po tijelu i time održava život. Srce čini jezgru i središte svake osobe. Bog Biblije, dakle, ima srce. On svoju naklonost, bol i radost iskazuje slikom srca. Bog je nježnost, samo i milosrđe. U Isusu iz Nazareta Bog čovjeka zove da u njegovom srcu i u njegovoj ljubavi može naći svoju radost i mir. Isus nam iznosi i izgovara današnju prispodobu o izgubljenoj ovci, a ta zalutala izgubljena ovca u biblijskom smislu jest svaki čovjek koji je zalutao s puta, spasenja i kome je potrebna pomoć pastira da se na pravi put vrati. Pastiru su njegove ovce sve. Čitava njegova egzistencija, njegova briga, ali i njegova radost. Ovca u svom pastiru vidi sigurnost. Vidi osobu koja neće dopustiti neprijatelju da je ugrabi. Slika je to Božje brižljivosti prema nama. On sam kaže kako će postupati sa svojim ovcama. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu, okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad jakom. Ono što je najvažnije što Bog čini ljudima je to da ih On ljubi. Samo iz toga kad znaš da te netko voli, kao da dobivaš neka krila koja te nose nad prolaznim životom. A koliko je to tek kada upoznaš Božju ljubav? Potrebno je posvijestiti si da se ljubav uzvraća ljubavlju. Na nečiju ljubav možeš uzvratiti zahvalnošću. A jesi li ti sav u tome? Ne. Na ljubav možeš uzvratiti darom. No jesi li ti sav u tome daru? Ne. Ljubav je jedini pravi odgovor na ljubav. Jedino kada ljubavlju odgovaraš na ljubav, tada daješ svega sebe onome tko te ljubi. Jedna će pjesma reći ovako: Isusu ljubav vratimo, srca mu svoga ne kratimo. Amen.

pun straha u oči gledat te, ali ti me pozivaš da tvoja djela

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo po glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, samo dan prije nego što će proglasiti srpsku autonomnu oblast Zapadna Slavonija, pobunjeni Srbi otvoreno su napali hrvatsku policiju kod sela Pušina nedaleko Orehovice, što se smatra i početkom domovinskog rata u tom kraju. Nažalost, pala i prva žrtva, o čemu ćete čuti u nastavku emisije. Kako bi shvatili kontekst ovog zločinačkog pomno smišljenog čina, vratiti ćemo se na početak kolovoza 1991.
7: Tih dana čelnici Orahovice posjetili su Slatinski Drenovac, gdje su s desetak mještana srpske nacionalnosti razgovarali o problemima koji muče Srbe koji žive u tom kraju. Mještani su se požalili na policijske kontrole i izgled hrvatskog grba koji ih je podsjećao na slovo U. Unatoč tome, razgovori su ocijenjeni uspješnima, jer su Srbi izrazili lojalnost i spremnost na suradnju s predstavnicima službene hrvatske vlasti. Ipak, idućeg dana, 5. kolovoza, u središtu Slatinskog Drenovca zaviorila se srpska zastava. Policija nije intervenirala, već su mještani sela sami riješili taj problem i skinuli zastavu.
6: Napeta situacija na tom području vrhunac je doživjela na današnji dan, 11. kolovoza 1991. godine, kada je iz zasjede ubijen Stjepan Mlakar, prvi poginuli branitelj u domovinskom ratu na području današnje Virovitičko-Podravske županije. Mlakar je kao policajac policijske postaje Orehovica zajedno s kolegama Josipom Jurkovićem i Franjom Sterle krenuo iz Orehovice u redovnu ophodnju prema Slatinskom Drenovcu.
7: Pred mjestom Pušina lokalni pobunjeni Srbi postavili su im zasjedu iz koje su ih zasuli rafalnom paljbom. Automobil koji su vozili izrešetan je sa 61 metkom. Stjepan Mlakar na mjesto je preminuo. Franjo Sterle teško je ranjen, a Josip Jurković je srećom samo lakše ranjen. Jednom prilikom prisjetio se okolnosti idućim riječima.
6: Bila je to redovita obhodnja i išli smo izviđati to krizno područje. Imali smo pancirke, ali ih nismo obukli jer nismo mogli vjerovati da bi se tako što moglo dogoditi. Na tabli, na ulazu u selo Pušina, vidjeli smo našarana 4 čirilična slova S, pa smo se šalili da bi trebali pripremiti putovnice. Šala nam je istog trena prisjela jer su nas upravo tada napali. Ispao sam iz auta, ni danas ne znam kako. Makar su nastavili pucati po nama, dokopao sam se svoje puške. Opalio sam prema njima 3 kratka rafala, što je bilo dovoljno da se oni samo nakratko pometu.
7: Franjo Sterle, koji je primio 13 metaka i preživio, sjeća se kako im nitko nije htio stati i pomoći.
6: Josip Jurković, koji je vozio auto, nekako je uspio izići van, a kada sam se okrenuo prema Stjepanu Mlakaru, pokušao sam ga dozivati, no on je bio na mjestu mrtav. Automobili su prolazili prema Pušini, zvao sam u pomoć, no nitko nije stao. Stao je prvo jedan čovjek s biciklom koji je dolazio iz smjera Humljena, a potom je stao jedan crven Jugo iz smjera Pušine, gdje je bio čovjek sa suprugom i blizankama. On je otišao po hitnu pomoć. Došla je medicinska sestra Zenka Jurenac iz Čatinjaca i ona mi je pružila prvu pomoć i potom sam odvezen prema bolnici.
7: Stjepan Mlakar imao je 30 godina kada je položio svoj život na oltar domovine, a iza sebe ostavio suprugu Dragicu te sinove Roberta i Renata. Njegovo ubojstvo bilo je nagovještaj strašnih zločina koji će se na tom području dogoditi u Balincima, Četekovcu i Čojlugu, gdje je ni mjesec dana nakon ovog ubojstva ubijeno više od 20 Hrvata, među kojima i mlađi brat Stjepana Mlakara, Milan. Na Županijskom sudu u Osijeku za napad je suđeno 12-orici terorista koje je predvodio Milenko Stanković. Ipak, svoj 12-orici suđeno je u odsustvu i za njega nitko nije odgovarao.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav
2: Sisku! Lepo glavi! Ko nam imao!
1: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na rošti. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaram o tebi.

to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivilu, jer si uvijek bio vedar.

na našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su vidimo se. I sad shvaćamo da nisi lagao. Marijane, prijatelju naš, kad za to dođe vrijeme, vidimo se.

Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo divu domaće glazbene scene. Ona je Gabi Novak. Rođena je 1936. u Berlinu, odakle je njena majka, dok otac porijeklo vuče sa otoka Hvara. Djetinjstvo je provela u Berlinu, a s početkom Drugoga svjetskog rata obitelj je preselila na Hvar, a potom u Zagreb, gdje je Gabi pohađala školu primijenjene umjetnosti. Njene vokalne sposobnosti primijećene su na koncertima Big Benda u Ljubljani. U legendarnom filmu H8 iz 1958. pjevala je pjesmu Sretan put, a godinu kasnije nastupila je na Zagreb Festu s pjesmom Ljubav ili šala.

Na jazz festivalu na Bledu 1958. Gabi je pjevala u duetu s Louisom Armstrongom, a od prvog albuma izdanog 1961. i nazvanog jednostavno Pjeva Gabi Novak, ostvarila je niz zapaženih interpretacija, najčešće na festivalima u Zagrebu i Opatiji. Među njima su i dvije i danas rado slušane pjesme iz 1967. godine.

1970. godine Gabin životni suputnik postaje legendarni kantautor Arsen Dedić. Upravo je on autor velikog broja uspješnica koje je Gabi otpjevala. Između ostalog i hitova Pamtim samo sretne dane iz 1979. i On me voli na svoj način iz 1980.

Gabi Novak dobitnica je Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu na albumu Pjesma je moj život iz 2003. godine, te za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi 2006. godine. 2002. godine objavila je obrade kompozicija Arsena Dedića i standarda s početka karijere u društvu dvostruko mlađih učesnika zagrebačke jazz scene, predvođenih njenim sinom Matijom Dedićem. Ova kompilacija nazvana Pjesma je moj život 2003. je dobila 4 Porina, među kojima i onaj za album godine. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Gabi Novak. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1999. dio stanovnika planeta Zemlje mogao je promatrati jedan od najimpresivnijih astronomskih fenomena, pomrčinu Sunca. Prvi skupni let svemirskih brodova ostvaren je 1962.
0: Vremeplov.
8: Pomrčina Sunca, taj rijetki i veličanstveni događaj, mogao se promatrati i u neposrednoj blizini Hrvatske, primjerice u Mađarskoj. Pomrčine Mjeseca, posebno Sunca, oduvijek su zbog straha od nepoznatog i ljepote prizora ostavljali jak dojam na ljude. Ljudi su od davnina pokušavali shvatiti i objasniti ovu pojavu, a zbog njezine redovitosti bili su je u stanju predviđati. Pomrčine inače nastaju kada se Sunce, Zemlja i Mjesec nađu na istom pravcu. Zemlja se oko Sunca okreće stalno u istoj ravnini koja se naziva ekliptika. I Mjesec se okreće oko Zemlje, uz mali nagib prema ekliptici. Na taj način, približno svakih 29 dana, Mjesec dolazi u prividni položaj blizu Sunca, a tu pojavu nazivamo Mladi Mjesec. Najmanje dva puta godišnje gledano sa Zemlje, putanja dovodi Mjesec točno ispred Sunca. Gledano sa Zemlje, veličina mjesečevog diska je jednaka veličini Sunca, koje je u stvari mnogo veće od Mjeseca, ali i mnogo dalje. Upravo zbog ove slučajne podudarnosti, Mjesec može potpuno ili gotovo potpuno zakloniti Sunce i tada nastaje pomrčina Sunca. Potpuna pomrčina vidljiva je samo na uskom pojasu zemljine površine kojim prolazi mjesečeva sjena. Zbog toga je za neko određeno područje na Zemlji potpuna pomrčina Sunca vrlo rijedak događaj. Tijekom potpune pomrčine Sunca, Mjesec blokira prodor sunčeve svjetlosti na Zemlju. To obično traje samo nekoliko minuta, u pravilu ne više od 8. Tada možemo vidjeti i neke dijelove Sunca koji se inače ne vide, uključujući i koronu, vanjski sloj sunčeve atmosfere. Nebo je dovoljno mračno da se mogu vidjeti i zvijezde. U Hrvatskoj se potpuna pomrčina Sunca mogla vidjeti davne 1961. A na sljedeću takvu pojavu u našoj Zemlji morat ćemo pričekati sve do 3. rujna 2081. I prve.
0: Vremeplov.
8: Prvi skupni let svemirskih brodova ostvaren je 1962. Riječ je o letu sovjetskih brodova Vostok 3 i Vostok 4, lansiranih u stazu oko Zemlje u razmaku od 24 sata. Prvim je upravljao astronaut Nikolajev, a drugim Popović. U zajedničkom letu svemirski su se brodovi približili automatski upravljani iz zapovjednog centra na Zemlji na udaljenost od 6,5 km. Bio je to prvi pokušaj ispitivanja mogućnosti manevriranja dvaju brodova u skupnom letu i velik doprinos istraživanjima koja su poslije rezultirala spajanjem letjelica. Zajedničko putovanje Vostoka 3 i Vostoka 4 trajalo je 4 dana. Tim prvim skupnim letom otvoren je put prema letovima na Mjesec i konstruiranju svemirskih laboratorija. Američka strana primijenila je tehniku spajanja u oba ta slučaja.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Rijekom Hudson kod New Yorka 1807. zaplovio je prvi uporabljiv parobrod nazvan Clermont. Time je otvoreno novo razdoblje u razvoju brodarstva. Jedan od najvećih hrvatskih reformatora, pjesnik, jezikoslovac, političar i ban Ivan Mažuranić rodio se 1814. u Novom Vinodolskom. A 1919. usvojen je Vajmarski ustav kojim je Njemačka postala republika. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri dragi ljudi, dobro jutro i hvaljen Isus i Marija, dame i gospodo, srdačan vam pozdrav u 6 sati i 8 minuta iz studija Hrvatskog katoličkog radija. Utorak je 11. dan mjeseca kolovoza, Sveta Klara je danas djevica, želim pozdraviti posebno sestre Klarise, drage sestre, čestitam, hvala vam za molitve, za žrtvu, hvala vam za sve. Neka bude posebno sretno, mirno i blagoslovljeno danas. Današnje evanđelje između ostaloga donosi one Isusove riječi, zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko. Ne baš djetinjasti, jel? Ali, dobro, o tome u 7 sati i 30 minuta u našoj stalnoj rubrici U svjetlu Božje riječi. Vama i svima koje volite želim od srca puno, puno mira u vama i oko vas. I opet ću reći, ako što god zadesi, što nije po našem, Bogu hvala, tako je uvijek bilo. Ne mora sve biti po našem, ali imat ćemo dovoljne snage da nastavimo dalje. Možda malo manje plakanja, možda malo manje kukanja, možda malo manje žalovanja, pogledati što imamo i dobrom Bogu zato ponajprije biti zahvalni. Hvala vam. Što ste uz jutarnji program HKR-a, samo da pogledam ekipa, Lana Popovčić, urednica vijesti, prve vijesti slušamo u 7 sati. Glazbu je pripremio kolega Adrian Vinković, Angel, bit će tu i moje male pomoći, napravit ćemo jedno legendarno jutro i prije podne što se glazbe tiče. Domagoj Matijević, tehnička potpora, uvijek miran, uvijek sretan kad je imenjak tu negdje u blizini, ako šta meni krivo krene, a moglo bi, jel? On će tu uskočiti, popraviti, bit će dobro, vjerujem. Ja sam Domagoj Pejić s vama do 12 sati. Ovih nam dana dolaze neke ružne i tužne vijesti kako se uništava ovu našu zemlju, u prelijepu Hrvatsku koju nam je dobri Bog darovao. Zato nemojmo je uništavati, budimo je na blagoslov. Budimo na blagoslov i zemlji ovoj, i narodu svom i crkvi kojoj pripadamo. I za njeno dobro i dobro ljudi oko nas iskoristimo talente koje nam je dobri Bog da. U 6 sati i 10 minuta još jednom želim svima dobro, mirno i blagoslovljeno jutro.

Danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoji popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Biće i vjetra slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te uglavnom navečer bura koja će jačati, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijeva stupnja.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Dakle, čuli smo, nemojmo bacati opuške, nemojmo roštiljati tamo gdje je opasno. Pozdrav onima koji se toga pridržavaju, a pozdrav poseban vatrogaskinjama i vatrogascima. Hvala vam što nas čuvate, što nas gasite, što gasite. Hvala vam, dame i gospodo, od srca na svemu. Danas je 11. kolovoz, prije godinu dana točno, dakle 11. kolovoza 2025. Tako je. U Zagrebu je preminula Gabi Novak. Prelijepe pjesme ostavila iza sebe. Težak život. Rođena je tamo u Berlinu 1936. Puno, puno prelijepih pjesama je ostavila. Puno puta je mi zasviramo u programu našeg radija i zasvirat ćemo je, pa ćemo i tako u sjećanje na sjajnu Gabi Novak. Evo jedne pjesme.

danas crkva slavi Svetu Klaru, sljedbenicu Svetog Franje Asiškoga, rođenu 1193. godine u Asizu. Da bi izbjegla udaju koju su joj namijenili njezini najbliži, u noći cvjetnice 1211. godine Klara je pobjegla u Porcijunkulu, gdje ju je čekao Franjo i njegova prva subraća, među kojima i dvojica Klarinih rođaka. Franjo joj je tada odrezao kosu i obukao smeđi habit, kao znak da odsad pripada samo Kristu zaručniku. Nakon toga ju je odveo u Bastiju, u benediktinski samostan u kojem je proboravila sljedećih 15 dana. Tamo joj se pridružila i rođena sestra Janja, koja je također željela slijediti Krista. Franjo je poslije Klaru i sve njezine družice koje su joj se u međuvremenu pridružile, smjestio u samostan u blizini crkvice Svetoga Damjana, što je od 1215. godine i kuća matica sestara Klarisa. Kad je Sveti Franjo boravio u Asizu, često je navraćao Klari i njezinim sestrama i poučavao ih. Klara ga je više puta žarko molila da blaguje s njom jedan obrok. On je to neprestano odbijao. Njegova su ga braća opomenula da nije dobro ni pred Bogom što toliko odbija sestru Klaru u tako jednostavnoj molbi, a dobro znaju da bi on za nju učinio i puno više kad bi ga tražila. Franjo je uvidio koliko ga i braća za to mole, pa je odredio da se u crkvicu Svete Marije od Anđela ili Porcijunkulu, u kojoj je Klara postala Kristova zaručnica, priredi taj objed. Klara je došla s jednom sestrom i nakon što se pomolila u crkvi, svi su posjedali za objed, prostrti jednostavno na golom podu. Već pri prvom zalogaju Franjo je počeo zanosno pripovijedati o Bogu, što se prenijelo na sve prisutne. Ljudi iz okolice vidjeli su crkvicu Porcijunkulu i šumu oko nje u ognju, pa su je pohitali gasiti i spašavati. Došavši do crkvice vidjeli su da to nije nikakav izvanjski plamen. Ušavši u crkvu, našli su svetu braću i redovnice u zanosu molitve i kontemplacije. Klara je potom pune 42 godine upravljala svojom zajednicom. Kad su Saraceni nahrupili uništiti samostan, Klara se, iako bolesna, dala iznijeti do izlaznih vrata, držeći u rukama posudicu s presvetim oltarskim sakramentom. Vidjevši to, Saraceni su se povukli. Slikari većinom oslikavaju taj trenutak Klarina života. Klara je preminula 11. kolovoza 1253. godine i punih 600 godina njezino je tijelo počivalo duboko ispod crkve Klarisa u Asizu, dok papa Pio IX nije naredio da se njezin grob otvori i da se uzmu relikvije.

Para Ivan Matić i Frama, još jedan pozdrav sestrama Klarisama, ne znam jesu li baš sad uz HKR, ali dobro, prenesete im pozdrave kad ih vidite. I dok čekamo jutarnju molitvu patra Luke Rađe, podsjećanje da je točno prije godinu dana napustila nas Gabi Novak, dakle 11. kolovoza 2025.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas se spominjemo svete Klare, po kojoj se zovu časne sestre Klarise, koje Bogu hvala imamo i u Hrvatskoj. U dnevnom evanđelju slušamo da je tvoje učenike zanimalo tko su ti najveći u kraljevstvo nebeskom. A ti si dozvao dijete, postavio ga posred njih i rekao, zaista kaže vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Razumijemo, gospodine, možemo mi imati godina koliko god hoćemo, ali srce djeteta moramo sačuvati. Molimo te, Kriste Bože naš, učini srca naša po srcu svome. Amen od srca Pater Luka.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 7 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U potresu magnitude 7,4 po Richteru u zapadnoj Kolumbiji poginulo je više od 100 osoba, a još je gotovo jednako toliko ozlijeđenih. Novi su službeni podaci koje prenose svjetske agencije. No strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti. Zbog velikih razaranja uvodi se i izvanredno stanje. Naime, više od 1500 stambenih zgrada je oštećeno, a oko 60 ih se srušilo. Nacionalna vlada rasporedila je sve svoje kapacitete kako bi zaštitila živote, pomogla pogođenim zajednicama i dostavila pomoć gdje god je potrebna, rekao je kolumbijski predsjednik. Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Predsjednik Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah počne sanaciju opasnog odlagališta kod Gospića. Uslijedio je i čitav niz ostalih političkih reakcija, a javnost propituje moguće onečišćenje na drugim lokacijama. Iz SDP-a su najavili pokretanje opoziva vlade, a isto traži i Most, koji je saborske klubove i stranke pozvao danas na zajednički sastanak u Hrvatskom saboru. U samom Gospiću u petak će se pak održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, jer kako je rekla predsjednica odbora Dušica Radojčić,
3: godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: A evo i što nas sve kaže prozvana strana. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Poručuju i da odgovorni za nezakonito postupanje moraju odgovarati. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će njegova stranka zbog Like predložiti hitno sazivanje vladajuće koalicije i zatražiti da sanacija počne bez odgode.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. U idućih tjedan dana benzin će pojeftiniti 6, dizel 4, a plavi dizel 3 centa po litri. Plin za spremnike i boce bit će jeftiniji 8 centi po kilogramu. Pruga Križevci-Bjelovar otvorena je sinoć za željeznički promet nakon što je završena sanacija nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Sudski vještak za željeznički promet Mladen Nikšić.
5: Kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
2: A požar koji je predvečer buknuo kod Gornjih Igrana, istočno od Makarske, stavljen je pod kontrolu u večernjim satima. U njegovu ugašenju sudjelovala su i dva kanadera, izvijestili su iz javne vatrogasne postrojbe Makarska. I na kraju vijest za najmlađe iz bolnice za Medvjediće. Naime, studenti medicine koji provode projekt pozvali su vrtiće, knjižnice, osnovne škole i centre za djecu s poteškoćama da im tijekom akademske godine omoguće održavanje radionica. Cilj je da djeca kroz igru i liječenje Medvjedića prevladaju strah od liječnika i bijele kute.
1: Kultura.
2: Dvodnevni program Suze Svetog Lovre i Kino na otvorenom održat će se u Saborskom u području Plitvičkih dolina. Ovu jedinstvenu manifestaciju koja spaja prirodu, film i promatranje noćnog neba najavljuje Vesna Bihar.
0: Manifestacija posjetiteljima donosi filmske projekcije, dječji program, glazbu i promatranje jednog od najljepših astronomskih fenomena, poznatijeg kao Suze Svetog Lovre. Program počinje večeras kinom na otvorenom kojemu će prethoditi sadržaj za najmlađe, najavljuje direktorica turističke zajednice područja Plitvičke doline Mira Špoljarić.
6: U samom centru Saborskom, kino na otvorenome. Program ćemo početi, znači sama projekcija kina će biti navečer u 21 sat, a sami program ćemo krenuti nešto malo i ranije jer imamo dječji program sa napuhancima, face paintingom i tako, evo, malo zagrijavanje.
0: Sutrašnja večer rezervirana je za promatranje Perzeida uz ugodnu atmosferu pod zvjezdanim nebom i šetnju na brdu Alan s upaljenim bakljama.
6: Krećemo sa okupljanjem oko 21 sat i to na lokaciji kapelica rođenja Blažene Djevice Marije. I kada se skupimo, krećemo u jednu kratku šetnju, kratku, relativno 30 minuta. Inače je to naša poznata staza Izvor voda i dolazimo na brdo Alan. Pogodno je za promatranje zvijezda, a iz tog razloga je nastala ta manifestacija. Evo, imat ćemo jedno kratko predavanje o zvijezdama, što mi to gledamo i za toga nam kreće predstava jedna, naziva Jedan Tesla, duhovita, humoristična, interaktivna, evo, kroz nekakve pokuse, igre, humor.
0: Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, filma i astronomije da im se pridruže u Saborskom te provedu dvije večeri ispunjene druženjem i nezaboravnim pogledom na noćno nebo.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro svedro, vjetar je uglavnom slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure ili burina, temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, ponegdje na zagrebačkom području i viša, a na Jadranu je uglavnom između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, ponegdje će biti umjerene na oblake, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Velebite suzo, Gianni Marsan, prelijepa pjesma, kako kažu riječi, natopljena krvlju, suzama i znojem. Liko draga, nisi ovo zaslužila, ovo što ti radim. Znam da je lako govoriti iz studija Hrvatskog katoličkog radija i sigurnosti ovoga studija, ali drage ličanke i ličani, u srcima ste, vjerujte, u srcima ste, držite se i svi ostali u nekim drugim krajevima koji su natopljeni, tko zna čime. Držite se hrabro, mogu samo reći, u srcima ste, ponoviti i reći: Gospod draga, čuvaj te ljudi.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: ko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Kogod se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih najmanjih, jer kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima. To vam se čini. Ako neki čovjek imadne 100 ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih 99 u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posrećili mu se te nađe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih 99 koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš koji je na nebesima neće da propadne nijedan od ovih malenih. Riječ Gospodnja.
4: Braćo i sestre, dragi slušatelji, mi vjernici često imamo duboku i iskrivljenu sliku o Bogu. Od početka Staroga Zavjeta, u cijeloj objavi Boga, Bog nam se objavljuje kao milosrdni Bog, kao vrhunac objave u Isusu Kristu. Bog nam se objavljuje kao Otac. Uz Isusa je obično uvijek bilo mnoštvo ljudi. Željeli su ga vidjeti, čuti, dotaknuti, ali moliti da ih ozdravi. U današnjem evanđelju vidimo kako Isus želi biti sam sa svojim učenicima. Znamo i razlog te njegove želje. Zbog toga jer poučava svoje učenike, želi im nešto reći. Ali učenici nisu razumjeli i postavljaju pitanja svome učitelju: tko je najveći u kraljevstvu nebeskom? Isus želi poučiti svoje učenike u čemu se zapravo sastoji prvenstvo. Onaj tko želi biti prvi, neka bude svima sluga. Tko želi biti prvi, neka bude prvi u ljubavi, prvi u posluživanju drugih, drugima na usluzi. Govorim da ne žude za čašću, nego da budu ponizni kao jedno obično dijete. Dijete je u to vrijeme bilo simbol nezaštićenoga društvenoga poretka, društveno beznačajnog i bespravnog bića koje nema ni ugleda ni moći, nego je u svemu ovisno o odraslima. Isus je time pokazao da kod Boga nemaju prednost veliki i silni, bogati i moćni, nego baš maleni, oni koji se ne mogu braniti, siromašni i bespomoćni. Koliko imamo dobrote i ljubavi u svome srcu, koliko smo na usluzi drugima, toliko smo veliki pred Bogom. Služiti može samo onaj tko voli. Tko u sebi nema ljubavi, ne može shvatiti veličinu služenja, jer služenje je plod ljubavi. Bog je i nama darovao slobodu. On nam daruje mogućnost da svoj život ostvarimo, da ga živimo u punini. A da bismo život mogli shvatiti i što bolje ga proživjeti, potrebno nam je i znanje, spoznaja koja se stječe upravo u školi života. mala prispodoba o izgubljenoj ovci, objava su Isusove ljubavi prema grešnicima. Ovom prispodobom Isus objavljuje neiscrpnu i rasipnu ljubav milosrdnoga Oca. Spreman je ostaviti sve i poći za izgubljenom. Riječ Božja nam govori da naš Bog nije bešćutno biće. On je Bog srca. No srce nije samo jedan mišić koji omogućuje kolanje krvi po tijelu i time održava život. Srce čini jezgru i središte svake osobe. Bog Biblije, dakle, ima srce. On svoju naklonost, bol i radost iskazuje slikom srca. Bog je nježnost, samo i milosrđe. U Isusu iz Nazareta Bog čovjeka zove da u njegovom srcu i u njegovoj ljubavi može naći svoju radost i mir. Isus nam iznosi i izgovara današnju prispodobu o izgubljenoj ovci, a ta zalutala izgubljena ovca u biblijskom smislu jest svaki čovjek koji je zalutao s puta, spasenja i kome je potrebna pomoć pastira da se na pravi put vrati. Pastiru su njegove ovce sve. Čitava njegova egzistencija, njegova briga, ali i njegova radost. Ovca u svom pastiru vidi sigurnost. Vidi osobu koja neće dopustiti neprijatelju da je ugrabi. Slika je to Božje brižljivosti prema nama. On sam kaže kako će postupati sa svojim ovcama. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu, okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad jakom. Ono što je najvažnije što Bog čini ljudima je to da ih On ljubi. Samo iz toga kad znaš da te netko voli, kao da dobivaš neka krila koja te nose nad prolaznim životom. A koliko je to tek kada upoznaš Božju ljubav? Potrebno je posvijestiti si da se ljubav uzvraća ljubavlju. Na nečiju ljubav možeš uzvratiti zahvalnošću. A jesi li ti sav u tome? Ne. Na ljubav možeš uzvratiti darom. No jesi li ti sav u tome daru? Ne. Ljubav je jedini pravi odgovor na ljubav. Jedino kada ljubavlju odgovaraš na ljubav, tada daješ svega sebe onome tko te ljubi. Jedna će pjesma reći ovako: Isusu ljubav vratimo, srca mu svoga ne kratimo. Amen.

0: Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij. Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne glupane, bit će podvrgnut vijeću. A tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju paklenomu.
1: Eto, čuli smo, birajmo riječi, dame i gospodo, birajmo riječi prema drugome i ne daj Bože, psovke nikada na našim ustima, na našim usnama, a hoće to u našem narodu, nažalost. Nek na našim ustama bude uvijek blagoslov drugoga i lijepa riječ za drugoga. Vas lijepa riječ čeka u programu našeg radija, tamo je negdje oko 8 sati i 15 minuta. Pa budite uz nas, u 8 sati su vijesti, a lijepa glazba čeka naravno. Može li u 7.48 jedna ponoćna? Jedna ponoćna, mislim da može.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Osam je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine nakon razornog potresa u Kolumbiji i pokušavaju doći do ljudi zarobljenih ispod srušenih zgrada. Više od 100 ljudi je poginulo, pokazuju službeni podaci, no strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti. Vlada je proglasila katastrofu i na teren poslala vojsku. Posebno su teške posljedice u Kaliju, javlja Večernji list, jer su se ondje urušili dijelovi bolnice u kojima su bili smješteni pedijatrijski i neonatalni odjeli. Predsjednik Milanović pozvao je vladu da odmah počne sanaciju opasnog odlagališta kod Gospića. Uslijedio je i čitav niz ostalih političkih reakcija, a javnost propituje moguća onečišćenja na drugim lokacijama. Iz SDP-a su najavili pokretanje opoziva vlade, a isto traži i Most, koji je saborske klubove pozvao danas na zajednički sastanak u Hrvatskom saboru. U samom Gospiću u petak će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, jer kako je rekla predsjednica odbora Dušica Radojčić,
4: godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: A evo i što nas sve kaže prozvana strana. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću, te zaštitili građani i okoliš. Poručuju i da odgovorni za nezakonito postupanje moraju odgovarati. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će njegova stranka zbog Like predložiti hitno sazivanje vladajuće koalicije i zatražiti da sanacija počne bez odgode.
5: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Od danas pojeftinjuje gorivo. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, pa će u idućih tjedan dana benzin pojeftiniti 6, dizel 4, a plavi dizel 3 centa po litri. Plin za spremnike i boce bit će jeftiniji 8 centi po kilogramu. A pruga Križevci-Bjelovar otvorena je sinoć za željeznički promet nakon što je završena sanacija nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Sudski vještak za željeznički promet Mladen Nikšić.
6: Kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
2: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro s vedrom, vjetar je uglavnom slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure ili burina. Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva, ponegdje na zagrebačkom području i viša, a na Jadranu je uglavnom između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, ponegdje će biti umjerene na oblake, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: Bio mi je gost krajem svibnja ove godine u emisiji Volim svoje. Govorili smo o Srijemu, Slavoniji, o njegovoj Bapskoj, dakle gdje je proveo djetinjstvo i ranu mladost. I rekao je krajem kolovoza će se održati Bapska trail. Nisam zaboravio i drago mi je da mogu najaviti telefonom u programu našeg radija velečasnog Josipa Bošnjakovića. Velečasni Josipe, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
1: Uvijek hvaljen, lijepo pozdrav domovi, hvala me na mogućnosti biti ovdje, lijep pozdrav vama, svim slušateljicama, slušateljima vašeg radija, a i naposljed onima koji će sudjelovati u već evo najavljenoj utrci.
0: Dakle, Bapska trail 22. kolovoza, no prije toga, ajte ipak za one koji nisu slušali emisiju Volim svoje, za one koji možda ipak se dvoume kad se kaže Bapska, kratko, gdje je Bapska, gdje treba doći da bi se bilo na trailu?
1: Dakle, od Vukovara prema Iloku, kad se ide u mjestu Šarinja, skreće se desno za Bapsku i negdje od Vukovara, dakle, do Bapske je otprilike između 25 do 30 km. Evo, to je put vrlo jednostavno, dakle, od Vukovara prema Iloku i onda u Šarengradu desno za Bapsku i ne možete se onda dalje u Bapskoj ili ostajete ili se vraćate negdje onda prema zapadu.
0: Mi preporučujemo da ipak malo zastanu i ako ne znate, onda pitajte gdje je NK Hajduk Bapska, tako?
1: Tako je, bravo.
0: Velečasni Josipe, kad ste spomenuli Bapska trail, rekli ste 22. kolovoza, no prije toga, prije nego što čujemo, dakle, kako se prijaviti, što će to, koje je geslo i zašto to geslo?

0: koje je staro 5000 godina, a isto tako nam je isto dragocjeno što će trkači moći trčati i kroz, naime, stepske travnjake koji su jedna i rijetkost u našem kraju. Naime, u Opatovcu, Šarengradu i Bavskoj nalaze se, pa evo, nazivaju su panonska stepski travnjaci koji su također jedno bogatstvo. A zašto Nade? Dakle, to je stazama povijesti. A onda i Nade zbog toga što i preko ove utrke želimo promovirati naš kraj, želimo promovirati Srijem, želimo se nadati ne samo u održavanje života, nego u povećavanje kvalitete života. A onda, ovdje bih spomenuo, meni dragocjena na hebrejskom riječ, nadati, kvah, znači konop koji povezuje. Evo, negdje vjerujem da se zajedno povezujući se međusobno možemo oživljavati ne samo naše mjesto, nego je vjerujem davati važnost cijelome Srijemu. I tako da, evo, to je nekako ukratko obrazloženje naslova ove utrke.
1: Dobro, znači subota 22. kolovoz. Veličasni Josipe, kako se prijaviti, kome se javiti, gdje pronaći podatke i koje dobne skupine se mogu prijaviti za Bapska trail?
0: Dakle, moguće je prijaviti se preko stranice www.stoperica.hr gdje su navedene različite utrke. Jedna od tih utrka je naša utrka, također na Instagramu zaklade Gora Bapska, organizator utrke je zaklada Gora Bapska. Postoji također informacija na našem Instagramu kao i na Facebook stranici, a onda sam proces prijave ide vrlo lagano, dakle treba navesti podatke, odabrati veličinu majice. Zatim utrka će biti tako što ćemo podijeliti, dakle, trkače, odnosno djecu od 1. do 4. razreda, dakle djecu od 5. do 8. razreda i onda svi odrasli. U subotu je, kao što ste rekli, 22.8. kreće utrka ujutro u 9, a za djecu u 9:30 i onda iza toga već proglašenje, dakle, nagrade, proglašenje onih koji su pobijedili, ručak za sve prisutne i također, evo, ja bih rekao, i prigodni poklon svima, poklon koji je, evo, nekako je simbol i našega kraja, a o tome onda, evo, i kad već bude utrka.
1: Ja sam upravo htio pitati, što za nas ako mi zakasnimo na utrku pa dođemo poslije utrke, što nas čeka? Rekli ste ručak dobar.
0: Čeka vas samo najbolja ručak, čaša vina i evo da, podrška svih nas.
1: Veličasni Josipe, hvala vam lijepa, pozdrav svima, zaklada Gora Bapska, puno pozdrava i hvala vam na svemu što činite i za promociju svoga mjesta i svoga Srijema i ove Slavonije i domovine naše zemlje Hrvatske. Ajmo još jedan završni pozdrav, poziv slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Gdje se javiti, kako se javiti i što ih čeka?
0: Dobrodošli, dakle, na utrku Bapska trail, stazama povijesti i nade, možete se prijaviti na web stranici www.stoperica.hr, odnosno na Instagramu možete naći informacije zaklade Gora Bapska. Utrka je 22.8. prijave su produžene do 15.8. Biti će nam drago ugostiti vas, evo, dati vam mogućnost i veseliti se s vama da vi podržavate razvoj našega Srijema. Evo, svakako i vama Domagoj hvala i kao i Hrvatskom katoličkom radiju na mogućnosti uopće reći nešto o ovoj našoj utrci. Hvala vam puno.
1: Veličasni Josipe, hvala od srca vama na svemu što činite, vama i svima vašima tamo veliki, veliki, veliki pozdrav. Do slušanja,
0: hvala
1: do neke druge prilike. Bog vas čuva.
0: Hvala, dobrodošli.
1: Bio je to veličasni Josip Bošnjaković, a eto, kažem, još jednom, Stoperica, kako je rekao, stoperica.hr, tamo na toj web stranici potražite sve informacije, ako možete, prijavite se i neka vam bude lijepo i siguran sam da će biti lijepo u tu subotu 22. kolovoza.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

I dok vi slušate Hrvatski katolički radio, povremeno preporučam bacite pogled i na naše portale informativne katoličke agencije, portal našeg HKR-a ili portal Hrvatske katoličke mreže, a tu evo preporučam tekstove, posebno preporučam jedan tekst, kaže: mlada žena u potrazi za istinom postala je sveticom i mučenicom. Ovako Ivan Pavao II. Govorio o Edith Stein. Sveta Terezija Benedikta od Križa bila je u stanju razumjeti da su ljubav Kristova i ljudska sloboda isprepleteni, jer su ljubav i istina suštinski povezane. Traganje za istinom i njen odraz u ljubavi njoj se nisu činili slučajni, baš naprotiv, ona je shvatila da jedno iziskuje drugo. Rekao je to Papa Ivan Pavo II. U homiliji tijekom mise kanonizacije Edith Stein, bilo je to 11. listopada 1998. godine. Dakle, tekst je ovdje na portalu Hrvatske katoličke mreže, toplo preporučam. Bilo joj je ponuđeno da ne ide u Auschwitz, ali odbila je da zbog svoga krštenja ima ikakve privilegije. Pa evo, to toplo preporučam ovaj tekst, ima ga, Bogu hvala, vrijedi ga pročitati. Dobro, a danas se sjećamo, evo treći puta ponavljam, sjećamo se i da je prije godinu dana u 90. godini života ovu zemlju napustila Gabi Novak, pa još jedna prelijepa njena pjesma u programu Hrvatskog katoličkog radija za 20 minuta i još jedne vijesti, dakle točno u 9 sati.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro. Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Poručuju i da odgovorni za nezakonito postupanje moraju odgovarati, a oglasio se i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: A osim vladajuće koalicije, okupiti bi se mogla i oporba. Iz SDP-a su najavili pokretanje opoziva vlade, a isto traži i Most, koji je saborske klubove pozvao danas na zajednički sastanak u Hrvatskom saboru. Sandra Benčić iz Možemo reagirala je pak na izjavu premijera da će se sanaciji pristupiti u zakonskoj proceduri uz cjeloviti plan sanacije i proces nabave, a ne pod medijskim ili političkim pritiscima.
4: Ako je sada problem oko brze sanacije Gospića to da Hrvatska nema kapaciteta za obradu opasnog otpada, kao što ga i nema, kako je moguće da je onda vaša vlada davala dozvole za uvoz istog takvog otpada? Šta ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti?
2: Od danas pojeftinjuje gorivo. Nakon što je vlada donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, u idućih tjedan dana benzin će pojeftiniti 6, dizel 4, a plavi dizel 3 centa po litri. Plin za spremnike i boce bit će jeftiniji 8 centi po kilogramu. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine nakon razornog potresa u Kolumbiji i pokušavaju doći do ljudi zarobljenih ispod srušenih zgrada. Više od 100 ljudi je poginulo, pokazuju službeni podaci, no strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti. Vlada je proglasila katastrofu i na teren poslala vojsku.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro s vedrom, vjetar je uglavnom slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure ili burina. Temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 14 i 19 celzijevi stupnjeva, ponegdje na zagrebačkom području i viša, a na Jadranu je uglavnom između 24 i 29 celzijevi stupnjeva. U nastavku će dana biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, ponegdje će biti umjerene na oblake, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ovo uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
6: Svetkovina je Svete Klare Asiške. U zagrebačkom samostanu Klarisa u Mikulićima svečanu misu 19 sati predvodi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda Frajivica Jagodić. Župa Svete Klare u zagrebačkom naselju Svetoj Klari slavi župnu svetkovinu svečanim euharistijskim slavljem u 18.30 koje će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Požeške Klarise slave svoju zaštitnicu euharistijskim slavljem u 18.30. Predvodi ga požeški biskup Ivo Martinović, a tijekom slavlja sestra Marija Katarina od Presvetog Lica Stolić položit će svečane zavjete. Sveta Klara slavi se i u samostanu Klarisa u Brestovskom. Misu će u 11 sati predvoditi vojni ordinariji u Bosni i Hercegovini Miro Relota. Župa Svetog Maksimilijana Marije Kolbea na zagrebačkom bijeniku misom u 20 sati započinje trodnevnu pripravu za proslavu svoga zaštitnika. U tijeku je devetnica Velikoj Gospi. U svetištu i bazilici čudotvorne Gospe Sinjske mise u 19 sati, a u zagrebačkim Remetama u 18.30. Podsjećamo i na Marijanski zavjet za domovinu, koji već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće. Današnja ruta od 23 km je na relaciji Radun-Split.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Pjesma Rovinju, sjajni Mirko. Cetinski, ima li kakva pjesma po Reču? Ako nađete, ako je skladate, samo javite. 9.30 je, pripremite telefone 014-6099-88.
1: 9.30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: Dakle, svima koji danas, 11. kolovoza, slavite svoj rođendan, želim sretno i blagoslovno svima koji sada slušate HKR, no posebno vama koji ste naši prijatelji, hvala vam od srca na svemu dobrome što činite, a činite jako, jako puno. Kako svakoga dana, kako svakoga tjedna pronaći nove riječi, neću ih pronaći, neću ih pronalaziti, neću ih naći, siguran sam. Nešto novo reći neću, nego od srca hvala lijepa, dobri Bog neka blagoslovi i čuva vas i one koje vi najviše volite. Puno znači vaša potpora, hvala vam od srca, neka je sretno, neka je blagoslovio, neka je hrabro danas i u svim, nadamo se, brojnim danima, mjesecima i godinama koje ćemo provesti zajedno uz program Hrvatskog katoličkog radija. Dobro, dakle, 41 draga osoba danas slavi rođendan. I danas je s nama Verbum iz Splita. Poseban pozdrav Verbumu iz Splita, djelatnicama i djelatnicima. Sve znate, od srca puno uspjeha, poslovnog, privatne sreće, blagoslova. Što nam daruje Verbum, dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan? Ajmo prvo za slušatelja koji se javi u eter. Dakle, za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori o igri znanja, dobit će knjigu Faustina Marija Pija, Snaga pouzdanja. Snaga pouzdanja autorice sestre Faustine Marije Pije, knjiga je kroz koju će čitatelj kroz 30 duhovnih meditacija, dakle 30 duhovnih meditacija, učiti o oslobađanju od strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Molitva litanija povjerenja služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe. Svaki zaziv u knjizi pomaže prepoznati vlastite slabosti, susresti Isusov iscjeljujući pogled i otvoriti se njegovoj neizmjernoj ljubavi i milosrđu. Autorica poručuje da je Božje milosrđe potpuno i neiscrpno, te poziva na dublji odnos i potpuno predanje Bogu. Dakle, kroz 30 duhovnih meditacija oslobađamo se strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Dakle, to je za nekoga od vas koji se javi i točno odgovori u igri znanja. A neko od naših prijatelja, dakle, koji danas slavi rođendan, dobit će knjigu Rim, dragi dom, Kimberly Scott Hahn. Dirljiva priča, životna priča o intelektualnom i duhovnom putovanju dvoje predanih kršćana koji su tražeći puninu istine pronašli put do katoličke crkve. Scott Hahn, briljantni teolog, i njegova supruga Kimberly otvoreno govore o strastvenom proučavanju Biblije koje ih je neočekivano dovelo pred vrata Rima. Čitatelj će otkriti njihovu dramatičnu borbu, suočavanje s nerazumijevanjem okoline i sumnjama, ali i očaranost ljepotom sakramenata i Euharistije, pokazujući da povratak u očevu kuću predstavlja trijumf milosti duboke vjere. Dobro, je li to to? Je, to je to. Hajmo sada čuti, imamo li nekoga na telefonskoj liniji? Mislim da imamo. Halo? Halo?
2: Halo, hvaljen Isus.
0: Uvijek je. Dobrodošli.
2: Pozdrav vam iz Ludbrega.
0: Ludbrega? Pozdrav vama, draga slušateljice. Kako vam je ime?
2: Suzana.
0: Suzana. Dobrodošla.
2: Jeste.
0: Kako jeste?
2: Ide.
0: Ide.
2: Toplo je.
0: Toplo je. Dobro, Bogu hvala, neka je toplo. Jeste na sigurnom, jeste?
2: Neka je. Jesmo. Uvijek se hlada držimo.
0: Neka je toplo, jel te, ali dragog Boga bismo zamoljali malo da i kiša dođe, da malo rasvali, da vas suha i žedna zemlja da se natopi.
2: Ma da.
0: Oni.
2: Debalo bi.
0: Oni koji žive od zemlje to itekako osjećaju i mole za kišu.
2: Da.
0: Dobro, Suzana, ajmo ovako, pitanje, je li prošlo 6 mjeseci kako ste dobili nagradu?
2: Je. Već odavno.
0: Već odavno. Ajmo onda ovako pitanje. Kroz koliko nas duhovnih meditacija autorica sestra Faustina Marija Pija vodi i uči oslobađanje od strahova u knjizi Snaga pouzdanja? Dakle, kroz koliko?
2: 30.
0: Kroz 30, bravo. Evo, točan je odgovor. Dakle, kroz 30 meditacija. Evo, pozdravite prijatelje HKR-a, poželite im sretan rođendan, pa ću ja uzeti vaše podatke malo poslije.
2: Evo, svima svako dobro i sretan imendan sa zakašnjenjem mom nećaku Luki. Lovru, pardon. Lovri.
0: Da, dobro, shvatili smo. Lovri. Dobro, neka mu je sretan imendan, a ovima ostalima...
2: Svako dobro im želim svima. Božeg blagoslova.
0: Eto, Božeg blagoslova, siguran sam imaju. Dobro, Suzana, ostanite na telefonskoj liniji, za koji trenutak uzimam vaše podatke. Pozdrav,
2: pozdrav.
0: Suzani Ludbregu, pozdrav, svima vama veliki pozdrav, vama koji ste prijatelji, još jednom hvala, neka je sretno i blagosloveno, hvala i Verbumu. Uzmi 3, plati 2 ovoga ljeta u Verbumu akciju koja je za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, dakle... Onu s najnižom cijenom dobijete potpuno besplatno. A knjižare Verbuma su u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i dođi u Vinkovce, u Vinkovcima, te na web knjižari verbum.hr i akcija vrijedi do kraja kolovoza. I samo još kratko, za studente slabijega imovinskog stanja do kraja mjeseca srpnja zabilježili smo uplatu od 1.494,97 €, a u prvim danima kolovoza 330,62 €. Hvala lijepa prijateljima koji su platili za naše stipendiste. Ako se želite pridružiti ovoj akciji, pomoći djeci u školovanju, pažljivo čitajte naše dopise ili nas nazovite na broj naše porte 01460 9999. Hvala svima, ostanite uz Hrvatski katolički radio. Ako želite postati prijatelji, zovite također taj broj.
1: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

E da, ne znam što reći, tako to krene ili tako se to nastavi. Zaboravio sam gospođu Suzanu pitati broj, broj ko će dobiti ono verbumovo znanje, dakle, knjigu Rim, dragi dom. Zaboravio sam pitati gospođu Suzanu Eteru, ali sam pitao sad dok sam uzimao njene podatke. I ona je rekla broj i dar dobiva, dakle, verbumov dar dobiva jedna biserka, dakle, koja danas slavi rođendan, prijateljice HKR-a. Evo moja isprika, ali što ćete, 100 gumbića okolo 4 ekrana, moraš pasiti na sve i onda zaboravio. Dobro, dragi naši, čekamo vijesti i živote crkve u 10 sati, a onda po vašem izboru od 10 sati i 15 minuta i dalje budite uz naš prijepodnevni program.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji. Svetkovine Svete Klare Asiške. U zagrebačkim Mikulićima jutros je slavljena misa nakon koje je časna majka sestra Ivana Dolinar za naša radio istaknula u čemu je posebno inspirira današnja svetica.
3: Sveta Klara je naša majka i učiteljica. Ona je nama uvijek uzor svojim životom. Ona je bila jaka, hrabra žena. Znala je odgovoriti na izazove svoga vremena svojim radikalnim življenjem evanđelja. Slijedila je stope siromašnog i ponisnog Krista, bila je ljubiteljica presvete Euharistije, ljubiteljica Boga, hranila se na ognjištu Božje ljubavi, to nije zadržavala za sebe, nego je dijelila sa svojim sestrama, sa svima potrebnima za svoj grad, bila vjerna crkvi, tako da nam je tu veliki uzor, znala je odabrati ono što je bitno, odbaciti u svom skrovitom životu, odbaciti suvišne isprazne stvari da bi se mogla posvetiti Bogu, a opet graditi zajedništvo, obitelj, biti za sve potrebite.
2: Sestra Ivana se osvrnula i na obnovu samostana nakon zagrebačkog potresa 2020. godine.
3: Mnogi su čuli za nas, pomogli nam tako da smo mogli započeti našu obnovu, tako da smo tom pomoći i pomoću Zagrebačke nadbiskupije naš samostan je zadobio svoj oblik. I svima od srca veliko hvala. Naša obnova je još uvijek u tijeku, sagrađeni su zidovi, naš samostan je primio svoj oblik, u tijeku je izrada fasade, pred nama su još radovi na unutarnjem uređenju, na strojarski radovi. Započeli smo i obnovu klauzurnog zida, što nam je jako na srcu, jer to je jako važno za naš način klauzurnog kontemplativnog života i budući da nam dolaze i tako životinje i ponekad neki znatiželjni ljudi. Međutim, nismo u mogućnosti nastaviti zbog nedostatka financijskih sredstava. Za daljnju obnovu potrebno je prikupiti daljna sredstva. Uzdamo se u Božju providnost, u dobre ljude, dobročinitelje s kojima smo započeli, pa vjerujemo da ćemo tako i završiti uz Božju pomoć.
2: U zagrebačkom samostanu Klarisa u Mikulićima jutros je svetu misu predslavio fra Petar Đida. Svečanu misu 19 sati predvodit će provincijal Franjevačke provincije svetih Čirila i Metoda fra Ivica Jagodić. U naselju Svetoj Klari euharistijsko slavlje u 18.30 predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, a požeške Klarise slave svoju zaštitnicu misom u 18.30. Predslavitelj je požeški biskup Ivo Martinović, a tijekom slavlja sestra Marija Katarina od Presvetog Lica Stolić položit će svečane zavjete.
4: Crkva u svijetu.
2: Apostolski upravitelj biskupije Kadizi i Seuta monsignor Ramon Valdivia, prihvaćajući poziv pape Lava XIV, pozvao je sve župe da uoči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije održe molitvena bdijenja za mir, izvijestio je Vatican News.
5: Poziv je uslijedio nakon migrantske i humanitarne krize koja je pogodila Seutu, španjolski autonomni grad na sjeveru Afrike. Bdijenja će se održati u noći iz 14. na 15. kolovoza, a molit će se za mir, stabilnost i pravednost.
2: Biskup Valdivia upozorio je na patnju, strah i neizvjesnost koji prate krizu, osobito na težak položaj mladih i maloljetnika. Istodobno je istaknuo da u vjeri vidi jedan od glavnih razloga za nadu.
5: Sveta Marija od Afrike, zaštitnica Seute, poručio je u ovim je teškim okolnostima ponovno postala utočište, znak utjehe i svjetionik za grad. Biskup je zahvalio papi Lavu XIV na riječima blizine te svećenicima, redovnicima, volonterima Caritasa i cijeloj kršćanskoj zajednici na pomoći i svjedočanstvu zajedništva tijekom krize.
2: Molitveno bdijenje održat će se i u svetištu Svete Marije od Afrike, gdje će se moliti za zaštitu grada i svjetlo potrebno za zajedničko suočavanje s krizom. A veliki potres magnitude 7,4 jučer je pogodio nekoliko regija zapadne Kolumbije. Poginulo je više od 100 osoba, a oštećene su brojne građevine, među kojima i katedrala u Manizalesu.
6: Potres je dogodio u 7.34 po lokalnom vremenu s epicentrom u San Jose de Palmaru u departmanu Chocó.
0: Mjesne i nacionalne vlasti nastavljaju prikupljati podatke o žrtvama i materijalnoj šteti, a potres se smatra najjačim u Kolumbiji u posljednjem desetljeću.
2: Predsjednik Kolumbije poručio je da je osobno preuzeo odgovornost za odgovor na izvanrednu situaciju te naredio uspostavu zapovjednog mjesta za koordinaciju pomoći pogođenom stanovništvu. Niste sami, država je prisutna i djeluje, poručio je.
0: U potresu je teško oštećena i bazilika Blažene Djevice Marije od Krunice u Manizalesu. Tijekom mise, dio lijevoga tornja se odvojio od konstrukcije i nagnuo nad središnju lađu, a na pročelju je nastala velika pukotina. Sa 118 metara visine riječ je o najvišoj katedrali u Kolumbiji i najvišoj neogotičkoj crkvi u Južnoj Americi. Nadbiskupija Manizales pozvala je stanovništvo na molitvu za stradale, njihove obitelji i sve koji osjećaju strah i neizvjesnost. Neka Bog zaštiti Manizales i Kolumbiju, ojača naša srca i podari nam mir, solidarnost i nadu, poručili su iz nadbiskupije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Dalija Mok.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Ja ponosan i sretan što sam rastao uz ovakvu glazbu, ove dvije pjesme koje ste malo čuli. A sada, toliko od Adriana i mene za sada, što vi želite slušati, ajmo mi ovako, samo puno toga i vi imate razumijevanje, ali tako, ako ne bude vaša glazbena želja ispunjena. Ovako, jedno Ivani sretan rođendan, draga Ivana, sretan rođendan, aj mami Višnji ugodan odmor želim. Želim ugodan odmor, bit će to pjesma Olivera Dragojevića, Vjeruj u ljubav.

Ti dvije sekice, bravo za mamu i tatu. A kaže, pjesma po vašem izboru, nešto od Ljupke Dimitrovske. E, baš volim kad mi kažu nešto po vašem ili tvome izboru. Biće Ljupka, ljutit će se moja majka. A onda, kaže, htjeli bismo pjesmu, kaže, našem sinu Petru, koji danas slavi treći rođendan. A, jesam li maleno i čestitao Klari, sretan rođendan, draga Klara. A ako sam zaboravio, ne zamjeri, neka ti je blagoslovljeno i veselo danas i u buduće, sretan peti rođendan. Našem sinu Petru, kaže, koji danas slavi treći rođendan i sluša vas i pjeva s vama svakoga dana dok nam svirate, a mama pravi ručak, Marko Perković Thompson, sine moj, Petre, sretno i blagoslovljeno tebi i svima koje ti voliš. Suprug i ja danas slavimo 25. godišnjicu braka, tu je bilo, kaže, i smijeha i suza, veselje i tuge, ali sve smo zajedno ruku pod ruku prebrodili uz beskrajnu ljubav i blagoslov. U blagoslov svevišnjega povodom našeg srebrnog pira molila bih da nam od Amoroza pustite blagoslov Jadranka i Zoran iz Rijeke. Draga Jadranka i Zoran, evo, bravo za lijepo svjedočenje, neka blagoslovi i hrabrost i ljubav i pouzdanje i vjernost i zajedništvo krase i sljedećih 25 godina braka. Dakle, prvih 4-5 po vašem izboru. Nešto i po mome, jel?

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Idemo mi dalje u 10.37. Još nekoliko vaših glazbenih želja za dvije putnice Smoky Mexican Girl. Baš dobra pjesma. Nakon toga za vjernu slušateljicu Marijanu iz Vrbovca Cohen, sjajan, haleluja. Radojka Šverko, sretan rođendan jednoj Mirjani. Radojka Šverko, prelijepa pjesma, život moj, može i to, naravno. Mirjana, draga, sretan rođendan. Prema vrućem Splitu, sestra Nita kaže, ako je život pjesma Meri Cetinić, može, sestra draga, može i to. Ajmo čuti još četiri vaše glazbene želje. Juanita came to

Daleko bile tuge od svih nas, ali kako volim reći, ako neka tugica dođe, bude, kratko se zadrži i prođe, nikako se tugama prepuštati u životu. 10.54, puno, nisam znao da toliko slušatelja ima koji imaju Klare u svojoj obitelji. Pa je puno došlo za Klare, svim Klarama, evo, sretan, blagoslaven imendan želim. Baka jedna napisala, Sara ima 23 godine, Klara ima imendan, putuju za Hrvatsku, baka i pozdravlja, ja pozdravljam Klari sretan imendan, Sari sretan 23. rođendan, ali ćemo zasvirati za sam kraj. Piše nam Ljubica iz Splita, kaže, jedna međimurska za sve Međimurce koji su u Dalmaciji. A u zadnjih nekoliko mjeseci kad mene neko kaže Međimurje, odmah mi na pamet pada sljedeća pjesma koju puštam i pozdravljam sve Međimurce u Međimurju, gdje god bili, glazbeni sastav Vremeplov, i tu dobri su ljudi, nešto prelijepo. Uživajte, ja ću.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
2: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan. Uslijed pritisaka javnosti i poziva na hitnu sanaciju otpada u Gospiću, kao i sve glasnijih političkih prozivki, premijer Plenković sazvao je online sastanak s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije. Oporbene stranke koje traže hitno djelovanje, prema najavama će se pak okupiti u Saboru i to oko inicijativa za opozivom vlade. Inače, vladu je na hitnu sanaciju otpada u Gospiću jučer pozvao i predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će se u Gospiću u petak održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Lokalno stanovništvo zabrinuto je zbog trajnog zagađenja okoliša i posljedica na zdravlje, a kako je jutros na konferenciji za novinare rekao zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
4: Zdravlje ljudi u Lici i Gradskoj udolini i Sjevernom Primorju vam je već ugroženo, jer je Senj postao grad sa najvećim rastom kancerogenih bolesti u Hrvatskoj, odnosno nadprosječno veći rast od prosjeka Hrvatske, kao i Gospić, gdje se pojavljuje anomalija raka gušterače. O tome trebamo otvoreno razgovarati, gdje su ljudi također počeli oboljevati, dakle, na ime, dakle, ove situacije. Je li ona direktno poveziva sa otpadom? To ne tvrdimo, ali tvrdimo da ne možemo isključiti pojavu otpada sa povećanjem kancerogenih bolesti.
3: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Poručuju i da odgovorni za nezakonito postupanje moraju odgovarati. Kako je pak rekla predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo, Dušica Radojčić.
5: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: Spasilačke ekipe pretražuju ruševine nakon razornog potresa u Kolumbiji, pokušavaju doći do ljudi zarobljenih ispod ruševina zgrada, a više od 100 ljudi je poginulo prema službenim podacima. Ipak strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti. Vlada je proglasila katastrofu i na teren poslala vojsku. A Rusija izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove, priopćili su ukrajinski dužnosnici, dodajući da je samo u gradu Zaporižje poginulo najmanje 5 osoba, a 20 ih je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je pak nove napade na ciljeve duboko unutar Rusije.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. U nastavku će dana biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, ponegdje će biti umjerene na oblake, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.
2: And that's why we want to share with you all. Uno.

Dakle, pjesma je kolumbijska, ne znam kako se sada veselo pjeva i ne pjeva se, čini mi se u Kolumbiji nikako, naime katastrofalan potres, puno mrtvih, stotinjak mrtvih, nacionalna katastrofa, dakle nacionalna katastrofa, čuli smo kako spasilačke ekipe pretražuju ruševine, pokušavaju doći do ljudi koji su zarobljeni ispod tih zgrada koje su srušene, srušena je najveća katedrala, najviša katedrala u zemlji u Kolumbiji. Da, strahuje će da će biti, da će biti više, veći broj žrtava od tih stotinu. Vlada je proglasila katastrofu, eto, strašno. Sjećamo se naše drage Petrinje, naše drage Banovine i svih tih muke, možemo samo zamisliti kako je ljudima koji stalno očekuju hoće li odrhtati tlo, zadrhtati, hoće li se što srušiti, hoće li oni i njihovi najdraži preživjeti, hoće li ostati bez teško stečenog doma. Evo, budimo u mislima, u srcima i u molitvama za te ljude, i ako neko pokrene akciju, Caritas ili neko drugi, pomozimo koliko možemo, a možemo. Dobro, evo, neka dobri Bog čuva nas i našu domovinu takve katastrofa, a onima koji su unesrećeni, kažem, iskrena, iskrena kršćanska ljudska blizina. 11 sati i 10 minuta, nastavljamo glazbeni program HKR-a.

sjajni Krunoslav Kiča Slabinac i onaj komu je tu pjesmu napravio, aranžirao prelijepo. Čuli ste u programu HKR-a, nisam se želio javiti, ali prometna nesreća. Prometna nesreća na A4 Goričan Zagreb između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum. 47 km u smjeru Zagreba, promet se vodi jednom prometnom trakom, ograničenje 40 km na sat. Teretno vozilo u kvaru na A4 kod čvora Komin u smjeru Goričana, promet se vodi po dvije prometne trake, ograničenje 60 km na sat. Nadamo se da ona nesreća ipak nije ništa tako strašno. Nadamo se i vjerujemo da vi čuvate one oko sebe koje susrećete u prometu, jer svi znamo, ceste nisu mjesto natjecanja, dokazivanja, pokazivanja, nego mjesto susreta i zajedništva. Sretno putujte i naravno ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Ide polako kraju naše jutro i prije podne ovoga utorka 11. kolovoza, ili je utorak, je. Kolega Filip Čimović se vraća s godišnjega, pa će vam s vama biti posle 12 sati, mi ćemo se još kratko družiti. Evo još jednom potičem, dakle, sve nas da smo dužni čuvati jedni druge, voditi brigu o drugima, dakle i poznatima, nepoznatima, i u prometu i ostalim životnim situacijama, pogotovo kad smo na cesti. Znate, ono, ima i slučajeva, žena i dvoje male djece sjede pozadi, a on ne može nikoga podnijeti ispred sebe, pa ulijeće i u ravnine i u krivine, dokazuje se i pokazuje se, to je grijeh i tu priča staje. Nemojmo takve biti, gdje god bili, još jednom želim vam mir i blagoslov, ostajemo još neko vrijeme zajedno, pa onda ću se pozdraviti i poželjeti sve najbolje, čućemo još kratke vijesti, prognozu vremena, pozdraviti Gospu točno u 12 sati i onda će početi, za 25 minuta će početi popodnevni program. Budite uz HKR.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

11:47, evo bilo je to, Domagoj Matijević, naša tehnička potpora, glazbu pripremi Adrian Vinković Anheli, moje male intervencije, legendarno jutro i prije podne, kolegica Dalija Mok je radila vijesti iz života crkve, Lana Popovčić vijesti, ja sam Domagoj Pejić, bio sam domaćin u programu. I malo se poigravo, zaigravao, odabirom pjesama, kako rekao, vjerujem da je ugodno i lijepo bilo. Lagano opušteno, ljetni je program, kad krene naša jesenska shema, tamo negdje je druga polovica rujna, bit će vjerojatno nekako drugačije, ali sada preko ljeta ne treba nikakvu žurbu raditi, vjerujem da je vam odgovaralo ovo. Uz kolegu Filipa Ječimovića, koji nam se vraća s godišnjega, vi provedite popodne. Što da vam kažem, ne bojite se nikoga i nikoga, to jest ne bojimo se nikoga i nikoga, da što god i kako god bilo, bit će dobro, imamo mi snage, pa neka oni ljudi koji ne vjeruju, koji nisu vjernici, kad nas pogledaju, ne kažu vidi zašto vi stalno nešto tuguju i plaču i žale se i nešto ne valja, želimo biti kao i oni, puni snage, puni radosti, puni pouzdanja, puni sreće, evo, takav način svjedočimo. Sve znate, do sutra popodne, želim vam sve najbolji mir i Boži blagoslov vama i vašim najblažima i do sutra popodne, do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Premijer Plenković zbog Gospića sazvao uži kabinet vlade, a potom i online sastanak vladajuće koalicije. U podne daje izjavu. Hitna sanacija otpada u Gospiću moguća je i po zakonu. Hoće li je vlada naložiti? Upitao premijera SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović. Most pozvao Gordana Jandrokovića da zbog Like sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Katolička crkva u Kolumbiji pozvala na molitvu i pružanje konkretne pomoći pogođenima razornim potresom. Crkva u Seuti na poziv pape Lava 14. organizira molitvena bdjenja za mir. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširni u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu nastavku dana govori Tomislav Kozarić. Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka. A uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije u Istri i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodin navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Hvala Neil Diamondu, nisam slatka Karolina, ali ću nastaviti da vam ovo poslijepodne bude slatko na dobro poznatim frekvencijama.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
0: Dobar vam dan, nakon godišnjeg odmora hvatat ćemo danas radnu temperaturu. Vjerujem da malo suosjećate sa mnom. Drago mi je da sam opet ovdje i da u ovom akvariju mogu i koju riječ podijeliti s vama, naravno i one najpametnije i najmudrije riječi evanđelja. Bit će i takvih kutaka danas kroz dan. Sveta Klara, spomenut ćemo se Indonezije, zatim Ugande, Vinsa Gila, jednog od najdražih, meni najdražih country izvođača. Bit će tu i nekoliko drugih klasika, Vremeplov, jedno zanimljivo putovanje, uskoro ću vam reći što i kako. A na putovanje ovo poslijepodne krećete uz mene, ja sam Filip Ćimović, Petar Peku uredit će vijesti u 13.14 sati, Daniela Dujmović-Ojvan priprema dnevnik, Dalija Mok vijesti života crkve, glazbu bira naša i vaša Ana Šoštarić, a tehniku trenutno drži i ne pušta kolega Domagoj, poslijepodne dolazi kolega Nikola Kajmar. The Monkeys, u nastavku čeka nas i Eleanor.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Evergreen je do kraja sata, pauzu ćemo napraviti uz vremeplov, učit ćemo o pomrđini sunca, o ekliptici i putanje zvijezda na nebu kroz 29 dana, no to nije sve. Više zna Dijana Kopjer-Mucak, uz njezin glas od 12.30.

0: Radio.
1: Radio. Radio. Za dobre ljude.
2: Kad si bila lipa mlaja, nikad zate nisam vaja, jer za onu tvoju lipost, oh,

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1999. dio stanovnika planeta Zemlje mogao je promatrati jedan od najimpresivnijih astronomskih fenomena, pomrčinu Sunca. Prvi skupni let svemirskih brodova ostvaren je 1962.
0: Vremeplov.
8: Pomrčina Sunca, taj rijetki i veličanstveni događaj, mogao se promatrati i u neposrednoj blizini Hrvatske, primjerice u Mađarskoj. Pomrčine mjeseca, posebno Sunca, oduvijek su zbog straha od nepoznatog i ljepote prizora ostavljali jak dojam na ljude. Ljudi su od davnina pokušavali shvatiti i objasniti ovu pojavu, a zbog njezine redovitosti bili su je u stanju predviđati. Pomrčine inače nastaju kada se Sunce, Zemlja i Mjesec nađu na istom pravcu. Zemlja se oko Sunca okreće stalno u istoj ravnini koja se naziva ekliptika. I Mjesec se okreće oko Zemlje, uz mali nagib prema ekliptici. Na taj način, približno svakih 29 dana, Mjesec dolazi u prividni položaj blizu Sunca, a tu pojavu nazivamo Mladi Mjesec. Najmanje dva puta godišnje, gledano sa Zemlje, putanja dovodi Mjesec točno ispred Sunca. Gledano sa Zemlje, veličina mjesečevog diska je jednaka veličini Sunca, koje je u stvari mnogo veće od Mjeseca, ali i mnogo dalje. Upravo zbog ove slučajne podudarnosti, Mjesec može potpuno ili gotovo potpuno zakloniti Sunce i tada nastaje pomrčina Sunca. Potpuna pomrčina vidljiva je samo na uskom pojasu zemljine površine kojim prolazi mjesečeva sjena. Zbog toga je za neko određeno područje na Zemlji potpuna pomrčina Sunca vrlo rijedak događaj. Tijekom potpune pomrčine Sunca, Mjesec blokira prodor sunčeve svjetlosti na Zemlju. To obično traje samo nekoliko minuta, u pravilu ne više od 8. Tada možemo vidjeti i neke dijelove Sunca koji se inače ne vide, uključujući i koronu, vanjski sloj sunčeve atmosfere. Nebo je dovoljno mračno da se mogu vidjeti i zvijezde. U Hrvatskoj se potpuna pomrčina Sunca mogla vidjeti davne 1961. A na sljedeću takvu pojavu u našoj Zemlji morat ćemo pričekati sve do 3. rujna 2081. Prve.
0: Vremeplov.
8: Prvi skupni let svemirskih brodova ostvaren je 1962. Riječ je o letu sovjetskih brodova Vostok 3 i Vostok 4, lansiranih u stazu oko Zemlje u razmaku od 24 sata. Prvim je upravljao astronaut Nikolajev, a drugim Popović. U zajedničkom letu svemirski su se brodovi približili, automatski upravljani iz zapovjednog centra na Zemlji, na udaljenost od 6,5 km. Bio je to prvi pokušaj ispitivanja mogućnosti manevriranja dvaju brodova u skupnom letu i velik doprinos istraživanjima koja su poslije rezultirala spajanjem letjelica. Zajedničko putovanje Vostoka 3 i Vostoka 4 trajalo je 4 dana. Tim prvim skupnim letom otvoren je put prema letovima na Mjesec i konstruiranju svemirskih laboratorija. Američka strana primijenila je tehniku spajanja u oba ta slučaja.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Rijekom Hudson kod New Yorka 1807. zaplovio je prvi uporabljiv parobrod nazvan Clermont. Time je otvoreno novo razdoblje u razvoju brodarstva. Jedan od najvećih hrvatskih reformatora, pjesnik, jezikoslovac, političar i ban Ivan Mažuranić rodio se 1814. u Novom Vinodolskom. A 1919. usvojen je Vajmarski ustav kojim je Njemačka postala republika. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Danas se spominjemo pjevačice koja je svoj glas posuđivala animiranim likovima, što je na kraju zaradilo poziv da gostuje na koncertima Big Benda u Ljubljani. Slijedi Zagreb Fest, pa s 22 godine duet s Louisom Armstrongom na Bledskom jazz festivalu. Poznata je po tome da je pažljivo birala pjesme i pjevala samo one koje su joj se sviđale, a njezin život od 1970. kada se udala za Arsena Dedića puno bolje poznajete nego li ovaj dječji, nevini, još mladoliki dio života. Riječ je o Gabi Novak koja je preminula prije točno godinu dana. Uživajte u sljedećoj pjesmi i pomolite se za cijelu obitelj Dedić za spas njihovih duša.

0: A za vožnje hrvatskim cestama treba strpljenja. Bacit ćemo oko kratko na izvještaj HAK-a. Povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Prometna nesreća je na čvoru Lučko i Zagreb Zapad na 16. kilometru, što će reći zbog prometne nesreće čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se jednim trakom. Kolona je oko 5 km trenutno. Goričan Zagreb, prometna nesreća između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum. U smjeru Zagreba promet se vodi jednim prometnim trakom, ograničenje je 40 km. Istarski ipsilon, mala oznaka, problemčić između tunela i čvora Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno. Uskoro bi tu mogla biti neka manja kolona. To je to, da vas previše ne morim. Od mora toliko, sretan put onima koji tek putuju, vama koji se vraćate, negdje blagoslovljen povratak i naravno hvala što ste uz Dobar radio.
1: Slušate nas.
2: Provodite dane uz nas.
1: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
2: Hvala vam.
1: Vaš HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Oporba i javnost nastavljaju s pozivima na hitnu sanaciju otpada u Gospiću, a sve glasnije su i političke prozivke za smjenu vlade. U ovim bi se trenucima javnosti trebao obratiti premijer Andrej Plenković, nakon što je sazvao hitan sastanak užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. A MOST je za podne sazvao sastanak svih klubova zastupnika i stranaka, kako bi zatražili zajedničko pokretanje rušenja vlade te sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Na sastanak se nitko nije odazvao. Iz SDP-a i Možemo poručili su da je pravo mjesto za to sam Gospić, gdje će se u petak održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Nedolazak predstavnika oporbe, ali i zastupnika vladajuće koalicije, komentirao je predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
3: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
2: Marijana Puljak iz stranke Centar isto se nije odozvala na MOST-ov poziv.
4: Da je jedina ekološka i sanitarna mjera za Hrvatsku i za spas Hrvatske smjena HDZ-a s vlasti, dakle ne samo Plenkovića pa da dođe, ne znam, neko drugi na čelo HDZ-a pa druga HDZ-ova vlada, dakle smjena HDZ-a koji je zapravo svojom hobotnicom upropastio cijelu Hrvatsku, evo sad vidimo upropaštava i zdravlje građana, dakle takvi nas sastanci zanimaju, ne sastanci na koje je pozvan i HDZ.
2: Velike vrućine i danas zahvaćaju gotovo cijelu Hrvatsku, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature će se kretati od 34 do 39 stupnjeva, zbog čega je izdan crveni meteo alarm za cijelu obalu i Kninsku regiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ciljeve duboko unutar Rusije, nakon što je Kijev potvrdio napad na ruska naftna postrojenja u sibirskom gradu Tobolsku. Zelenski je upozorio i na vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje, rekavši kako je Moskva od Pjongjanga dobila dodatne balističke projektile, te da se priprema za dolazak novog kontingenta sjevernokorejskih vojnika u Rusiju.
5: Svatko u svijetu mora shvatiti što to znači. Nije samo riječ o životima ljudi u Ukrajini. Nije samo riječ o prijetnjama s kojima se mi suočavamo. Sjevernokorejske balističke rakete i njihova druga oružja poboljšana su u suradnji s Rusijom. Što više, Sjeverni Korejci napadaju ovdje u Ukrajini, u Europi, što se više koriste njihove rakete i vojnici, tim više oni ispravljaju svoje nedostatke i slabosti, tim veća opasnost prijeti kasnije Japanu, Republici Koreji, Filipinima i drugim zemljama u tom području.
6: Nebezpeka počem dla Japonije, dla Republike Koreje, dla Filipin, inših krajin regionu.
2: Spasilačke ekipe još uvijek pretražuju ruševine nakon razornog potresa snage 7,4 prema Richteru koji je pogodio Kolumbiju. Službeni podaci ukazuju na više od 132 poginulih, dok službe pokušavaju doći do ljudi zarobljenih ispod ruševina zgrada. Vlada je proglasila nacionalnu katastrofu, a na terenu je i vojska. Strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu nastavku dana govori Tomislav Kozarić. Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka. A uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije u Istri i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Spomendan je Svete Klare svim Klarama, svim Klarisama. Čestitam u ime poslijepodnevne redakcije HKR-a. Bog vas blagoslovio u vašim životima, u vašem poslanju. A uz čestitke ide jedna zanimljiva priča o Klarisama u zagrebačkom naselju Mikulići. Naš blaženik Alojzije Stepinac ponovno ih je doveo u Zagreb da budu molitvena oaza pod Sljemenom. Po njima se zove ulica Opatička i kvart Sveta Klara. Ako ste se pitali, sada znate. Nažalost, samostan im je teško oštećen, odnosno toliko oštećen u potresu 2020. godine da je morao biti srušen. Novi je u procesu izgradnje, podignuti su zidovi, podignut je krov, stavljena je stolarija, ali za uređenje nema sredstava. Sva financiranja dolaze od dobročinitelja jer se sestre nisu imale pravo prijaviti za sredstva iz europskih fondova. Žive u klauzuri, što znači da cijeloga života ne napuštaju samostan i ne privređuju za zajednicu redovnim zaposlenjima. I dok grad spava, one se, pazite sad, bude u ponoć i opet ranom zorom kada upućuju molitve za župu, za grad, domovinu i crkvu. Za radio smo snimili Opaticu Mariju Ivanu Dolinar.
2: Započeli smo i obnovu klauzurnog zida, što nam je jako na srcu, jer to je jako važno za naš način klauzurnog kontemplativnog života i budući da nam dolaze i tamo životinje i ponekad neki znatiželjni ljudi. Međutim, nismo u mogućnosti nastaviti zbog nedostatka financijskih sredstava. Za daljnu obnovu potrebno je prikupiti daljna sredstva, uzdamo se u Božju providnost, u dobre ljude, dobročinitelje s kojima smo započeli, pa vjerujemo da ćemo tako i završiti uz Božju pomoć.
1: Budite i vi taj dobročinitelj, budite ta Božja providnost na djelu i pomognite zagrebačkim Klarisama.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: so happy. Pročitajte na hkm.hr.
1: Naravno, za vas smo pripremili tekst vezan u Svetu Klaru, koja je životom bila slavnija, a ponašanjem najslavnija. Najbolji način za upoznavanje osoba iz daleke povijesti je u proučavanju izvora, a mi vam donosimo kako franjevački izvori u prvom životopisu Svetog Franje pišu o Svetoj Klari, o životu gospođe, koje, odnosno o životu gospođa koje su boravile u crkvu Svetog Damjena. Rekao sam već, Sveta Klara je bila klauzurna redovnica, današnje opatice Klarise tako isto žive. U čemu je bila stvar? Tada nije bilo ni začuti da bi jedna službenica Božja, odnosno sestra, da bi išla u svijet i svjedočila i govorila. Tako je nastao taj klauzurni red i najčešće su bili pripojeni franjevačkim samostanima, odnosno drugim samostanima, i služile bi onda te Klarise, odnosno klauzurne redovnice, služile bi braću. No detaljnije, konkretnije, mrvicu bolje, sve je ispričano na stranici hkm.hr. No to nije sve što sam htio danas podijeliti s vama, vezano uz našu mrežnu stranicu. Veliki pozdrav ide Riječkoj nadbiskupi, veliki pozdrav ide Kristijanu Perkoviću, vjeroučitelju, koji je prvi laik na čelu pastorala mladih Riječke nadbiskupije, prvi laik imenovan voditeljem odsjeka za pastoral mladih. Službu je preuzeo jučer u nadbiskupskom ordinarijatu u susret, odnosno tijekom susreta, s dosadašnjim voditeljem Laurentom Kružićem te kancelarom Goranom Žanom Lebovićem Kazalongom. hkm.hr.

0: dok nam je Čiran pjevao o lošim navikama, jedna dobra navika vama na razmatranje, ajmo tako reći, u narednim minutama. Javljaju mi da se sestra Kata Karađa javila ravnateljstvu papinskih misijskih djela s vrlo dobrim vijestima i sa zahvalom svima vama. Stoga putovat ćemo u Ugandu, možda krajem ovog sata, možda sljedeći, zajedno sa školskim sestrama Franjekama. A sestra Karađa svjedoči da se misija prije svega gradi ljubavlju, vjerom i ulaganjem u čovjeka. I upravo uz pomoć dobročinitelja Velikog srca Vas, tamo su izgradile školu Svete Klare, evo razloga zašto vam to govorim danas, na današnji dan. Na blagdan Svete Klare stiže i zahvala svima koji su pomogli i koji dalje pomažu da djeca u Ugandi imaju priliku učiti, rasti i vjerovati u svoju budućnost, jer školovati dijete znači otvoriti mu vrata prema znanju, prema dostojanstvu i mogućnostima koje možda nikada ne bi imalo. Stoga budite uz Dobar radio i u nastavku.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković komentirao je slučaj nezakonito odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da oporba radi histeriju oko slučaja, te je uputio poruku građanima Gospića.
3: Što se tiče građana Gospića, dakle, poruka im je prvo da ne podlegnu panici, histeriji, fabrikaciji, kako to oporba i njihovi istaknuti čelnici rade na jedan put usred ljeta. Trendovi ispitivanja javnog mijenja, usporena stopa inflacije, investicijski kreditni rejting, praktički puna zaposlenost, sjajna turistička sezona. Postoji problem koji ovdje traje nekoliko godina, zahvaljujući i našoj inicijativi, zbog načela transparentnosti objavljeno izvješće Geotehničkog fakulteta, kao što ga čitate vi, čitaju ga građani, čitaju ga svi ostali, čita ga i oporba, pa iz toga nastoji profitirati. Što se tiče građana Gospića, Hrvatski zavod za javno zdravstvo svaka tri dana izvješćivaće o kvaliteti vode, Ministarstvo zaštite okoliša i fond pristupa sanaciji sa specijaliziranim tvrtkama, odvoz i opasnoga otpada. To nije posao koji se može završiti u jedan dan.
2: Plenković je naglasio kako je prema Zavodu za javno zdravstvo voda sigurna za piće. Na pitanje hoće li otići u Gospić susresti se s građanima, premijer je rekao da će doći kada procijene da je to potrebno. Premijerovu izjavu komentirala je Sandra Benčić iz stranke Možemo.
4: Tako se jedan predsjednik vlade ne obraća svojim građanima u trenucima ozbiljne krize. I mislim da sada zaista možemo reći i svi vidjeti, mislim da svi građani trebaju vidjeti ovo njegovo obraćanje, da možemo reći da on nije više premijer. On nakon ovog ne može imati legitimitet. A ne mogu ga imati ni svi oni na sastanku koalicije dali podršku, jer su suodgovorni za sve ono što će se dalje događati.
2: Sirijski sud u Damasku osudio je u odsutnosti svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zbog optužbi za ubojstva, mučenje, proizvoljna pritvaranja i zločine protiv čovječnosti, javljaju tamošnji mediji. Al-Asad se nalazi u egzilu u Rusiji, koja ga do sad nije izručila Siriji, dok je na smrt osuđeni njegov rođak Atef Najib, bivši šef sigurnosti u Dari, gdje je 2011. počeo protuvladin ustanak. Na smrt su osuđeni i Asadov brat Maher al-Asad te drugi pripadnici bivše vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ciljeve duboko unutar Rusije, nakon što je Kijev potvrdio napad na ruska naftna postrojenja u sibirskom gradu Tobolsku. Zelenski je upozorio i na vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje, rekavši kako je Moskva od Pjongjanga dobila dodatne balističke projektile, te da se priprema za dolazak novog kontingenta sjevernokorejskih vojnika u Rusiju.
5: Kožan svijeti maja razumiti što to označaje.
6: Svatko u svijetu mora shvatiti što to znači. Nije samo riječ o životima ljudi u Ukrajini. Nije samo riječ o prijetnjama s kojima se mi suočavamo. Sjevernokorejske balističke rakete i njihova druga oružja poboljšana su u suradnji s Rusijom. Što više, sjeverni Korejci napadaju ovdje u Ukrajini, u Europi, što se više koriste njihove rakete i vojnici, tim više oni ispravljaju svoje nedostatke i slabosti, tim veća opasnost prijeti kasnije Japanu, Republici Koreji, Filipinima i drugim zemljama u tom području.
5: Nebezpeka potim dla Japonije, dla Republike Koreje, dla Filipin, inših krajin regiona.
2: Katolička crkva u Kolumbiji pozvala je na molitvu i pružanje konkretne pomoći žrtvama velikog potresa u toj zemlji, dok spasilačke ekipe i vojska još uvijek pretražuju ruševine. Službeni podaci ukazuju na više od 132 poginulih, a strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti. U potresu je teško oštećena i katedrala u Minicalesu, dok je u njoj slavljena misa. Riječ je o najvišoj neogotičkoj crkvi u Južnoj Americi.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu nastavku dana govori Tomislav Kozarić. Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka. A uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije u Istri i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatsku Udruga katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: I Bogu hvala na tome, kakav povratak s godišnjeg, dobra ekipa, dobri ljudi i dobar radio. Stigao onaj ton koji sam najavio u prošlom satu. Dograbimo prema domoljubnim minutama jedna tema na čast našoj domovini, naravno domoljubne naravi. Sestra Kata Karadža, školska je sestra Franjevka i misionarka u Ugandi, državi u istočnoj Africi, a danas u spomendan Svete Klare ističem kako su mnogi od vas pomogli izgradnju škole u Ugandi koja nosi naziv Sveta Klara. Poruku zahvale svima je uputila sestra Kata. 160 učenika od veljače je upisano u ovu školu kada je škola i krenula s radom, dakle od veljače ove godine.
2: Naša škola može primiti do 500 učenika, s tim dakle da ćemo svake godine nadodavati broj, odnosno razred po razred, dok se ne ispuni cijeli kapacitet. Našoj djeci, osim znači tog obrazovnog procesa, odgoja i obrazovanja, pružamo i dva obroka, to jest doručak i ručak, što je doista u našoj misiji jako potrebno za djecu, jer mnoga djeca često nemaju te obroke i onda obično kažu da djeca žele doći u školu zato što će i jesti. Međutim, u našoj školi to nije tako, zato što mi svojoj djeci, znači svojim učenicima, doista pružamo i dobar odgojno-obrazovni proces, a evo i ovo materijalno. Naravno, mi to ne bismo mogli, niti možemo bez vaše dobrote i bez dobrote dobročinitelja. Stoga smo od srca zahvalne svakom našem dobročinitelju, svima vama, Bog vas blagoslovio, želimo vam mir i dobro i naravno preporučamo se u vaše molitve i preporučamo se u vašu dobrotu. Hvala, srdačan vam pozdrav.
1: Hvala sestrama Franjevkama, misionarkama i misionarima, papinskim misijskim djelima i vama što se odazivate na ovakve akcije.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, samo dan prije nego što će proglasiti srpsku autonomnu oblast Zapadna Slavonija, pobunjeni Srbi otvoreno su napali hrvatsku policiju kod sela Pušina nedaleko Orehovice, što se smatra i početkom domovinskog rata u tom kraju. Nažalost, pala i prva žrtva, o čemu ćete čuti u nastavku emisije. Kako bi shvatili kontekst ovog zločinačkog pomno smišljenog čina, vratiti ćemo se na početak kolovoza 1991.
7: Tih dana čelnici Orahovice posjetili su Slatinski Drenovac, gdje su s desetak mještana srpske nacionalnosti razgovarali o problemima koji muče Srbe koji žive u tom kraju. Mještani su se požalili na policijske kontrole i izgled hrvatskog grba koji ih je podsjećao na slovo U. Unatoč tome, razgovori su ocijenjeni uspješnima, jer su Srbi izrazili lojalnost i spremnost na suradnju s predstavnicima službene hrvatske vlasti. Ipak, idućeg dana, 5. kolovoza, u središtu Slatinskog Drenovca zaviorila se srpska zastava. Policija nije intervenirala, već su mještani sela sami riješili taj problem i skinuli zastavu.
6: Napeta situacija na tom području vrhunac je doživjela na današnji dan, 11. kolovoza 1991. godine, kada je iz zasjede ubijen Stjepan Mlakar, prvi poginuli branitelj u domovinskom ratu na području današnje Virovitičko-Podravske županije. Mlakar je kao policajac policijske postaje Orehovica zajedno s kolegama Josipom Jurkovićem i Franjom Sterle krenuo iz Orehovice u redovnu ophodnju prema Slatinskom Drenovcu.
7: Pred mjestom Pušina lokalni pobunjeni Srbi postavili su im zasjedu iz koje su ih zasuli rafalnom paljbom. Automobil koji su vozili izrešetan je sa 61 metkom. Stjepan Mlakar na mjesto je preminuo. Franjo Sterle teško je ranjen, a Josip Jurković je srećom samo lakše ranjen. Jednom prilikom prisjetio se okolnosti idućim riječima.
6: Bila je to redovita obhodnja i išli smo izviđati to krizno područje. Imali smo pancirke, ali ih nismo obukli jer nismo mogli vjerovati da bi se tako što moglo dogoditi. Na tabli, na ulazu u selo Pušina, vidjeli smo našarana 4 čirilična slova S, pa smo se šalili da bi trebali pripremiti putovnice. Šala nam je istog trena prisjela jer su nas upravo tada napali. Ispao sam iz auta, ni danas ne znam kako. Makar su nastavili pucati po nama, dokopao sam se svoje puške. Opalio sam prema njima 3 kratka rafala, što je bilo dovoljno da se oni samo nakratko pometu.
7: Franjo Sterle, koji je primio 13 metaka i preživio, sjeća se kako im nitko nije htio stati i pomoći.
6: Josip Jurković, koji je vozio auto, nekako je uspio izići van, a kada sam se okrenuo prema Stjepanu Mlakaru, pokušao sam ga dozivati, no on je bio na mjestu mrtav. Automobili su prolazili prema Pušini, zvao sam u pomoć, no nitko nije stao. Stao je prvo jedan čovjek s biciklom koji je dolazio iz smjera Humljena, a potom je stao jedan crven Jugo iz smjera Pušine, gdje je bio čovjek sa suprugom i blizankama. On je otišao po hitnu pomoć. Došla je medicinska sestra Zenka Jurenac iz Čatinaca i ona mi je pružila prvu pomoć i potom sam odvezen prema bolnici.
7: Stjepan Mlakar imao je 30 godina kada je položio svoj život na oltar domovine, a iza sebe ostavio suprugu Dragicu te sinove Roberta i Renata. Njegovo ubojstvo bilo je nagovještaj strašnih zločina koji će se na tom području dogoditi u Balincima, Četekovcu i Čojlugu, gdje je ni mjesec dana nakon ovog ubojstva ubijeno više od 20 Hrvata, među kojima i mlađi brat Stjepana Mlakara, Milan. Na Županijskom sudu u Osijeku za napad je suđeno 12-orici terorista koje je predvodio Milenko Stanković. Ipak, svoj 12-orici suđeno je u odsustvu i za njega nitko nije odgovarao.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Prijavljeni su mjestimice mokri ili vlažni i skliski kolnici u dijelu Istre te na širem području Rijeke. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Buzin i Zagreb zapad na 16. km u smjeru Bregane vozi se jednim trakom u koloni od 10 km. Teretno vozilo je u kvaru na cesti Solin Klis iza vijadukta Jamani u smjeru Solina. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pomorski promet bez poteškoća, tako i u željezničkom prometu. Svima koji krećete na put, neka je sretno. Vama koji ste stigli na svoju destinaciju, neka je blagoslovljen ostatak dana. Uživajte u blagodatima vašeg okruženja.
1: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
3: Razveselite me i naučim neke stvari.
4: Ja sam vaš prijatelj preko 20 godina.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
0: Molitva Krunice za 20 minuta. Ima jedna osoba koju ne spominjemo tako često, no ona je odgovorna za naš program. Ovdje je očevidnik predamnom, upravo je bila u studiju Snješana Krinić-Grubić. Snješka, hvala ti na svojoj dokumentaciji, da znamo što ide u programu kroz ostatak dana. Nakon molitve Krunice u 15.30 kulturne minute. Ovo je Luki.
5: Svoj ubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrca.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 22, u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39 stupnjeva.

Za jednu minutu počinjemo s molitvom krunice Božjeg milosrđa. Prema vašim nakanama molimo za kćer, da sve bude dobro, za ozdravljenje sina, da majčini nalazi budu dobri, za uspješno polaganje završnog ispita. Molimo za mir i blagoslov u kući, za potomstvo, blagoslov po djeci i kroz djecu, da ljubav bude na prvom mjestu u obiteljima, za duše pokojnika koji nisu primili sakramente pred smrt. Zahvaljujemo na mnogim Božjim ljudima koji mijenjaju živote drugih. Za kišu molimo, za sina koji slavi drugi rođendan, molimo za teško bolesne, za Dražena, molimo da se majka iskreno ispovjedi, za prijatelja Marka, za kćerkin razgovor, za posao, da sve dobro prođe i da ozdravi. Molimo za duše u čistilištu i za nove krštenike.

0: krunica Božjega milosrđa, predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedi uz desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodom,
2: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
2: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Hello friends, Lee Seacamp here. You know what, Token Show, we love it when country music superstars go all sacramental on us. From a Token Show at the Ryman Auditorium, Vince Gill, Bread and Water. Enjoy.
4: Please welcome out here to the center, Mr. Vince Gill.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U kulturnim minutama poslušajte. I treću godinu zaredom na Dubrovačkim ljetnim igrama Vojnovićev Equinoccio. A u Malebnom Osoru večeras će svirati vrhunski Berliner Nonet. Fradidak Buntić, motiv na idućim Vinkovačkim jesenima.
1: Kazališna scena.
0: Odlaze dječaci, mladići u svakojake Amerike da se više ne vrate. Odlaze u živote, napuštaju nas, ostaju sjetne melodije, lijepi običaji, nedovršene barke, ostaju priče o jednoj Anici i Ivu, o pretužnoj jeli, o nekim kapetanima, slijepcima koji vide i ne veri što ju duša čovjekova podigne. Željni smiraja i bonace, žudimo za tihom uvalom pravde i ljubavi, molimo oprost. U ovim rečenicama zrcali se Equinoccio Iva Vojnovića, predstava u režiji Krešimira Dolenčića i izvedbi festivalskog dramskog ansambla, premjerno prikazana pretprošle godine, a večeras ponovno na istezalištu u Posatu u sklopu dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Nagradu Hrvatskog glumišta za ovu su predstavu dobili Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić za najbolje glavne uloge. Redatelj Dolenčić predstavu je posvetio svom učitelju Jošku Juvančiću Jupi, ističući da je ta predstava vrhunac njegova snivanja s Dubrovnikom.
2: Ovo što mi je palo na pamet je rečenica kako dječaci odlaze u Ameriku da se više nikad ne vrate. I to mi je bilo nekako, kako je to nešto aktualno danas, kako mladi ljudi odlaze, kako odlaze klinci nekud gdje je bolje, gdje je lijep, gdje je ovo ono, tamo nije bolje, tamo nije ljepše, još to lijepo kaže Vojnović ovoga, ne znaju ludovi što ih čeka, pola ih se i ne vrati živih uopće, a ovaj, i to je bilo vrijeme neko kad je 60% muškog stanovništva ovaj, i Dubrovnika, Dubrovačkog primorja i Dalmacije i otoka otišlo. Australija, Amerika, odlazilo se, glad je bila strašna i velika.
0: A što ljudi danas dolaze vidjeti u Equinocciju? To nije samo predstava, poručuje Dolenčić.
2: Što ljudi gledaju u Equinocciju? Sjajno je tekst napisan. Izvanredno je pogođen. Vješto, priča je filmska. To bi bio sjajan film. Ali što se dogodi? Zašto takav silan ushit i moj gledajući Equinocciju, koji je teška priča, velika je drama, udarim te u dušu, u srce, ali gledaš neki drugi, bolji, emotivni grad, gledaš neki drugi Dubrovnik. Toliko su ove proživljeni, da, ali ja mislim da ljudi vide neku, ono, nije to samo predstava sad više, nije ništa niti za mene samo predstava.
0: Pa i nakon brojnih svjetskih pozornica, Cvitešić kaže da joj je uloga Jele u predstavi Equinoccio obilježila dosadašnju karijeru.
3: Pa dođu valjda uloge kao što je Jele onda kad ti trebaju u životu doći. Da mi je došla prije 10 godina pa i prije 5 godina ne bi znala uopće šta bi s njom i otkud bi krenula. Kad smo počeli raditi, kad sam počela čitati, nisam uopće shvaćala kolika je to gromada od uloge. Mislim da je Gospar Vojnović napisao nešto što je u rangu najvećih svjetskih uloga, Lady Macbeth, evo recimo mi pada na pamet. Ono što je meni najljepše što mi se dogodilo u procesu, što mi se do sad nikad nije dogodilo, to je da u ulozi mi skoči i moja baka iz Like i moja baka Sturnja i bračke žene s kojima živim u selu i sve te neke žene hrvatske kamena, zemlje. I to mi je evo nešto što mi je najljepše, da mi je izašla neka genetika van koju uopće nisam bila svjesna.
0: Zrinka Cvitešić je za ulogu Jele dobila i nagradu Orlando i nagradu Zlatni studio za najbolju žensku ulogu. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije 2 sezone, ne manjka interesa festivalske publike ni ove godine, pa su tako sve izvedbe do subote rasprodane.
1: Najavljujemo koncert.
0: A 51. Osorske glazbene večeri, festival poznat po praizvedbama dijela hrvatskih skladatelja, u tijeku je u Osoru na otoku Cresu. A večeras prvi put u Hrvatskoj nastupa Berliner Nonet, ansambl koji okuplja 9 glazbenika iz nekih od najuglednijih europskih orkestara. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Ovogodišnje izdanje Osorskih glazbenih večeri ima posebno značenje jer se navršava 50 godina od prvog festivalskog izdanja 1976. Time večeri potvrđuju svoje mjesto među najvažnijim i najdugovječnijim hrvatskim glazbenim festivalima. Ravnatelj festivala Marin Caporello.
5: Osorske glazbene večeri su hrvatski nacionalni festival koji ove godine obilježava točno 50 godina. Održavaju se u malom gradiću Osoru koji preko možda zime broji nekih 10 stanovnika, tako da predstavljaju zapravo i veliki organizacijski i produkcijski, da kako kažemo, izazov za jedan mali tim koji ga realizira, a Osorske glazbene večeri su duboko upisane u hrvatsku kulturnu riznicu kao festival koji je u tih proteklih 50 godina iznjedrio preko 320 narudžbi suvremenih hrvatskih skladatelja koja su upravo po narudžbi tog festivala pisala, i to su zapravo i velika opsežna djela. Tu su skladatelji poput Borisa Papadopula, čuju ove godine obljetnicu slavimo, to je 120 godina od njegovog rođenja, tako da se Papandopulo provlači kao neka nit vodilja kroz ovaj cijeli program.
4: Osorska publika i ove godine imala priliku slušati bogati raznolik program uz nastupe nekih od najuglednijih hrvatskih i međunarodnih umjetnika i ansambala.
5: Pored evo Ive Pogorelića, Berliner Noneta, Kapele Mediteraneja, Aleksandra Gađijeva, ekipe koju je otkupila Monika Leskovar, Filipa Merče, Patrije Lofio, i sad sigurno sam dosta njih zaboravio. Također, pored ovog glavnog glazbenog programa, imamo i popratne sadržaje, to su predstavljanje knjiga, monografija, razgovori na Osorskom trgu, ali imamo i posebne programe za djecu.
4: U sklopu Osorskih glazbenih večeri, uz preizvedbe dijela hrvatskih skladatelja, predstavljene su i dvije monografije. Istaknuo je to Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja.
6: Radi se o knjigama u izdanju izdavačke kuće Kantus Hrvatskog društva skladatelja. Jedna je monografija o Alfiju Kabilju, druga o Borisu Papandopulu, a radi se o dvojici velikih kolega koji su bili godinama vezani uz festival Osorskih glazbenih večeri i u samu lokaciju.
4: Večeras na festivalu nastupa Berliner Nonet koji okuplja 9 istaknutih glazbenika, članova nekih od najuglednijih europskih orkestara, među kojima su Berlinska filharmonija i Simfonijski orkestar Bavarskog radija. Na programu su djela Rossinija, Schuberta, Uroša Kreka i drugih. U središnji koncertni program koji se održava do 23. kolovoza, festival donosi niz dodatnih sadržaja, te će se večeras održati razgovor s glazbenim pedagogom Felixom Špilerom o očuvanju glazbene baštine s naglasom na opus Borisa Papandopula.
0: A nakon glazbenog Osora idemo do najstarijeg grada u Europi u kojemu se živi u kontinuitetu. Da, to su naši Vinkovci, grad u kojemu se povijest ne skriva samo u muzeju. Ali Vinkovci nisu samo povijest, to su bosuti, onaj posebni ritam grada koji se najbolje upoznaje polako, šetnjom. A u njemu su najposebnije jeseni, Vinkovačke jeseni. Najavljeno je da će se održati od 11. do 20. rujna i da će lik hercegovačkog Franjevca Fra Didaka Buntića biti među motivima otvorenja 61. izdanja. Pod temom Vlak slavonske ravnice organizatori će podsjetiti na humanitarnu akciju Fra Didaka u kojoj je organizirao zbrinjavanje oko 17.000 hercegovačke djece u Slavoniji tijekom gladi 1917. Hercegovačka djeca vlakovima su tih godina rata i gladi i nezapamćene suše prevezena u Slavoniju gdje su ih prihvatile obitelji. Fra Didaka Buntića na svečanosti otvorenja utjelovit će glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
7: Da mi je osobita čast da se baš u Vinkovcima pojavim u liku Fra Didaka Buntića u mjestu koje je također puno sudjelovalo u akciji samom spašavanju djece, i nekako sam evo ponosan što imam tu priliku. Veliki je to na svoj način izazov, ali i osjećaj duga prema tom velikom čovjeku. Čak se negdje po zadnjim ispitivanjima spominje brojka od 25.000 djece. Nisu djeca išla samo iz Hercegovine, nego i iz Dalmacije, iz dijela Bosne, čak i iz Istre u cijeloj toj akciji, jer je to bilo katastrofalno stanje u vrijeme rata.
0: A davna 1917. godina u Hercegovini jedna je od najgorih godina u povijesti, ne samo zbog rata, nego i zbog nezapamćene suše. A fra Didak Buntić ostao je zapamćen kao čovjek koji tada nije brojao prepreke, nego ljudske živote. Zato ga nazivaju hercegovačkim Mojsijem, ocem sirotinje. Graditelj je i Širokobriješke bazilike, bio je i ravnatelj Franjevačke gimnazije u Širokom Brijegu. Poznat je kao prosvjetitelj i čovjek iznimne energije. Riječ je o jednoj od najznačajnijih osoba hercegovačke povijesti, čije djelovanje obuhvaća humanitarni rad, prosvjetiteljstvo i društveni angažman, napominje Pehar.
7: To što je pradidak učinio je uistinu neiscrpno blago u humanističkom smislu, u duhovnom smislu, gdje je neposredno podučavao. Išao je iz kuće u kuću, tražio gdje je problem. Toga više nemam. I u tome je sva ta njegova veličina i on se bez obzira na sve političke i druge nepogode, ako sad vratimo vrijeme kad je on živio, pa to je puno, puno nezgodnije i strašnije vrijeme bilo nego ovo naše danas. Ali nama danas treba takav uzor, a mislim da ga nemamo.
0: Na otvorenju 61. Vinkovačkih jeseni će nastupiti i etno skupina Didak iz Hercegovine, a izvešće pjesmu posvećenu fra Didaku Buntiću. Organizatori ističu i da ovogodišnja tema Vinkovačkih jeseni kroz motive željeznice podsjeća na događaje koji su obilježili sudbine tisuća ljudi te simbolizira čvrstu povezanost Hercegovine i Slavonije. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav.
1: Kulturne minute.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 15.53, vama koji ste radili ujutro, nadam se da ste stigli na svoju adresu i da uživate s nogama visoko podignutim.
1: I mi slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, vaš. KKR.
0: 099-460-9988, SMS i WhatsApp servis, tu je naravno i društveni dio ovih mreža s kojima se povezujemo. Facebook, Instagram profil Hrvatske katoličke mreže, Hrvatskoga katoličkog radija, YouTube kanal, naš TikTok i naravno X platforma. Svugdje smo, pa možete lako do nas, a tu je naravno i hkm.hr. Danas se spominjemo pjevačice koja je 1970. godine počela polako u javnosti obilježavati svoju glazbenu dimenziju života, a počela je tako da je glas posuđivala animiranim likovima, što je na kraju uzrokovalo pozivom da gostuje na koncertima Big Benda u Ljubljani, pa Zagreb Fest na kojem je puno puta nastupala. S 22 godine imala duet s Louisom Armstrongom na Bledskom jazz festivalu. Udala se za Arsena Dedića, riječ je o Gabi Novak koja je preminula na današnji dan prije godinu dana, stoga će i naša glazbena slušaonica nakon vijesti života crkve biti u spomen na nju.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Svetkovina i Svete Klare. Klarise u Mikulićima i dalje su potrebne naše pomoći, duhovne i materijalne. Nakon velikog potresa crkva u Kolumbiji poziva na molitvu i solidarnost. Objavljena tema 60. svjetskog dana mira. Svetkovina je Svete Klare Asiške. U zagrebačkim Mikulićima jutro se misu predslavio fra Petar Đida, nakon mise sestra Ivana Dolinar, opatica samostana, za naše radio istaknula u čemu je posebno inspirira današnja svetica.
2: Sveta Klara je naša majka i učiteljica. Ona je nama uvijek uzor svojim životom. Ona je bila jaka, hrabra žena, znala je odgovoriti na izazove svoga vremena svojim radikalnim življenjem evanđelja. Slijedila je stope siromašnog i ponisnog Krista, bila je ljubiteljica presvete Euharistije, ljubiteljica Boga, hranila se na ognjištu Božje ljubavi, to nije zadržavala za sebe, nego je dijelila sa svojim sestrama, sa svima potrebnima za svoj grad, bila vjerna crkvi, tako da nam je tu veliki uzor, znala je odabrati ono što je bitno, odbaciti u svom skrovitom životu, odbaciti suvišne isprazne stvari da bi se mogla posvetiti Bogu, a opet graditi zajedništvo, obitelj, biti za sve potrebite.
0: Sestra Marija Hedviga od Predragocine krvi Kristove istaknula je temeljne poruke pravila Svete Klare.
3: Da smo svi jednaki, da ne možemo se dizati jedni iznad drugih i držati gospodari, nego svi smo sestre, braća i sestre. I da svi imamo dostojanstvo i čast jednaku, da ne možemo prezirati i ponižavati nikoga. Kako je Krist išao siromasima, bolesnima, najmanjima, zapuštenima, gubavicima, ali je išao i imućnima i farizejima i pismoznancima i carinicima. Kod Isusa su svi bile vrijedni, dragocjeni, ali ih je svakome poslao poruku što ko treba, kako na koji način treba odraditi da bi po njemu došlo kraljevstvo Božje na zemlji.
0: Sestre Klarise u Mikulićima, unatoč teškim oštećenjima u potresima i kasnim klizištima, u skrovitosti svojih ćelija nastavljaju služiti Bogu, crkvi i ljudima. Iako rijetko u medijima, zahvaljuju svima koji su im pomogli, jer jedina im je snaga providnost Božja i srca dobrih ljudi. Sestra Ivana se osvrnula i na obnovu samostana.
2: Mnogi su čuli za nas, pomogli nam, tako da smo mogli započeti našu obnovu. Tako da smo tom pomoći i pomoću Zagrebačke nadbiskupije naš samostan je zadobio svoj oblik. I svima od srca veliko hvala. Naša obnova je još uvijek u tijeku, sagrađeni su zidovi, naš samostan je primio svoj oblik, u tijeku je izrada fasade, pred nama su još radovi na unutarnjem uređenju, na strojarski radovi. Započeli smo i obnovu klauzurnog zida, što nam je jako na srcu, jer to je jako važno za naš način klauzurnog kontemplativnog života i budući da nam dolaze i tako životinje i ponekad neki znatiželjni ljudi. Međutim, nismo u mogućnosti nastaviti zbog nedostatka financijskih sredstava. Za daljnu obnovu potrebno je prikupiti daljna sredstva. Uzdamo se u Božju providnost, u dobre ljude, dobročinitelje s kojima smo započeli, pa vjerujemo da ćemo tako i završiti uz Božju pomoć.
0: Kao što sestre svakoga dana mole za nas, tako i mi možemo pomoći molitvom za zajednicu sestara i uspješan završetak radove ove tihe molitvene oase podno Sljemena. Sestrama možete pomoći uplatom novčanih donacija na službeni račun Zagrebačke nadbiskupije ili putem QR koda i informacija dostupnih na mrežnoj stranici Obnovimo samostan, s obzirom da njihov oštećeni samostan nema pravo na državnu obnovu ni na pomoć iz EU fondova.
1: Slušate Vijesti života crkve.
0: Sveta Klara proslavljena je i u župi imena Marijina u Svilaju kod Ođaka u Bosanskoj Posavini ispred kapelice, jedine u Bosni i Hercegovini posvećene ovoj svetoj redovnici, a podignuta je o 800. obljetnici Franjevačkog reda. Blagdansko slavlje predvodio je župnik Frajivica Kiril Pavlović, prilog Brankice Lukačević.
4: Govoreći o povijesti nastanka redovničke zajednice sestara Klarisa, župnik Frejvica u homilije je pojasnio kako je Klarina želja bila da se njezine su sestre ne udalje od onoga na što su pozvane, od uzvišenosti poziva, izabranog oblika života i svijesti o vlastitoj krhkosti.
5: Krhkost koje su se bojale, koje su prepoznale i prihvatile, nadvladana je ponovnim potvrđivanjem onoga bitnoga, vjernosti Kristu, siromašnom, u poslušnosti Duha Gospodnjem, koji je duh mira. A biti graditelji mira sastavni je dio kršćanskoga poziva. Sveti Franjo u svojoj oporuci osjeća da mu je Gospodin dao ovaj pozdrav, Gospodin ti dao mir. Zato se i u našim franjevačkim sloganima nalazi riječ mir i dobro.
4: Pojasnio je kako se Klara posebno zauzimala za budnost, zauzetost, brižnu skrb i život ujedinjen u ljubavi. Klara je našla nutarnji, bratski, crkveni i sveopći mir. Svojim nam je životom posvjedočila da se miran život ne može improvizirati niti nametnuti, ustvrdio je Frejvica i na kraju poručio.
5: On se rađa iz jednoga radikalnog izbora, izbora presvetog siromaštva. Klara kaže, to presveto siromaštvo oslobađa srce od svakoga prisvajanja i posjedovanja. Klara je to siromaštvo uzela od svetoga Franje. Siromašan ne znači biti samo neposjedovan, nego i od želje da se ne posjeduje. Bilo to nekako materijalno, nekakva nekretnina, bila to, kako i samo pismo danas kaže, imati moći nad nekima.
1: Crkva u svijetu.
0: Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja danas je priopćio da je Papa Lav XIV. Odredio da će tema 60. svjetskog dana mira biti Razoružaj tehnologiju, služi miru, politika kao preventivna odgovornost. Priopćenje koje je objavio tiskovni ured Svete Stolice prenosimo u cijelosti.
6: Za proslavu 60. svjetskog dana mira, koji će biti obilježen 1. siječnja 2027. Sveti Otac je odabrao temu Razoružaj tehnologiju, služi miru, politika kao preventivna odgovornost. Papa želi skrenuti pozornost na moralnu odgovornost onih koji su pozvani služiti u javnoj sferi, te poziva sve ljude da podupiru dostojanstvo ljudske osobe i pridonose izgradnji mira, počevši od razoružanja tehnologije. Podsjećajući da ne postoji algoritam koji bi rat mogao učiniti moralno prihvatljivim i upozoravajući na rizike koje nosi povjeravanje vojnih odluka umjetnoj inteligenciji, Papa Lav XIV. Upućuje gorljiv apel međunarodnoj zajednici da potiče zajedničke sporazume koji su u stanju zaštititi ljudsku odgovornost i humanitarna načela u situacijama u kojima su ljudski život i miran suživot među narodima u opasnosti.
0: Apostolski upravitelj biskupije Cadiz i Ceuta, monsignor Ramon Valdivia, prihvaćajući poziv Pape Lava XIV, pozvao je sve župe da uči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije, održe molitvena bdijenja za mir, izvijestio je Vatican News.
7: Poziv je uslijedio nakon migrantske i humanitarne krize koja je pogodila Ceutu, španjolski autonomni grad na sjeveru Afrike. Bdijenja će se održati u noći iz 14. na 15. kolovoza, a molit će se za mir, stabilnost i pravednost.
0: Biskup Valdivia upozorio je na patnju, strah i neizvjesnost koji prate krizu, osobito na težak položaj mladih i maloljetnika. Istodobno je istaknuo da u vjeri vidi jedan od glavnih razloga za nadu.
7: Sveta Marija od Afrike, zaštitnica Ceute, poručio je: u ovim je teškim okolnostima ponovno postala utočište, znak utjehe i svjetionik za grad. Biskup je zahvalio Papi Lavu XIV. Na riječima blizine te svećenicima, redovnicima, volonterima Caritasa i cijeloj kršćanskoj zajednici na pomoći i svjedočanstvu zajedništva tijekom krize.
0: Molitveno bdijenje održat će se i u svetištu Svete Marije od Afrike, gdje će se moliti za zaštitu grada i svjetlo potrebno za zajedničko suočavanje s križom. Veliki potres magnitude 7,4 jučer pogodio nekoliko regija zapadne Kolumbije. Poginulo je više od 100 osoba, a oštećena su brojne građevine, među kojima je katedrala u Manizalesu.
8: Potres se dogodio u 7:34 po lokalnom vremenu s epicentrom u San Jose de Palmaru u departmanu Chocó. Mjesne i nacionalne vlasti nastavljaju prikupljati podatke o žrtvama i materijalnoj šteti, a potres se smatra najjačim u Kolumbiji u posljednjem desetljeću.
0: Predsjednik Kolumbije poručio da je osobno preuzeo odgovornost za odgovor na izvanrednu situaciju te naredio uspostavu zapovjednog mjesta za koordinaciju pomoći pogođenom stanovništvu. Niste sami, država je prisutna i djeluje, poručio je.
8: U potresu je teško oštećena i bazilika Blažene Djevice Marije od Krunice u Manizalesu. Tijekom mise, dio lijevoga tornja se odvojio od konstrukcije i nagnuo nad središnju lađu, a na pročelju je nastala velika pukotina. Sa 118 metara visine riječ je o najvišoj katedrali u Kolumbiji i najvišoj neogotičkoj crkvi u Južnoj Americi. Nadbiskupija Manizales pozvala je stanovništvo na molitvu za stradale, njihove obitelji i sve koji osjećaju strah i neizvjesnost. Neka Bog zaštiti Manizales i Kolumbiju, ojača naša srca i podari nam mir, solidarnost i nadu, poručili su iz nadbiskupije.
0: Ukrajina će ove godine izdati prigodnu kovanicu u čast pape Ivana Pavla II, a povod je 25. obljetnica posjeta poljskog pape, prenio je Katpres.
9: Ivan Pavao II pohodio je Ukrajinu od 23. do 27. lipnja 2001. godine. Guverner Nacionalne banke Ukrajine Andrij Pišni podsjetio je da je čak i tada papa opisao Ukrajinu ne kao teritorij između različitih svjetova, nego kao europsku naciju s vlastitom poviješću, kulturom i pravom da sama određuje svoju budućnost.
0: Guverner Nacionalne banke također je podsjetio na papin govor Ukrajincima i Poljacima iz 2003. u kojem je pozvao obje nacije da ne ostanu zarobljene u bolnim sjećanjima, da priznaju pogreške iz prošlosti te oproste učinjene nepravde i zatraže oprost za vlastite pogreške. Prema Pišniju taj apel ima posebno značenje danas.
9: Ukrajinski veleposlanik pri Svetoj stolici Andrij Juraš istaknuo je veliku važnost prigodnog novčića za diplomaciju. Ivan Pavao II uvijek se zalagao za veće razumijevanje između Ukrajinaca i Poljaka. Veleposlanik je također istaknuo znatnu pomoć koju je Poljska pružila njegovoj domovini od ruskog napada na Ukrajinu. Podsjetio je i da je od samog početka invazije poljsko veleposlanstvo pri Svetoj stolici istaknulo ukrajinsku zastavu i još uvijek je drži na svom pročelju, izrazivši duboku zahvalnost Poljskoj za tu gestu.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: Petoga dana devetnice uoči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske slavljena su misna slavlja za hodočasnike iz Lučana, Turjaka, Splitskih Pujanki i Omiške Župe Priko. Jutarnju misu 6 sati predvodio je fra Marko Pudar.
10: U propovjedi je Mariju predstavio kao najplodniju blagoslovljenu zemlju koja je potpuno prihvatila Božju volju, te istaknuo da život koji se daruje drugima ostaje blagoslovljen, smislen i sretan.
0: Misu za hodočasnike iz Lučana predvodio je fra Zlatko Blahek.
10: Govoreći o temeljima kršćanskog života istaknuo važnost riječi oprosti, hvala i molim, te upozorio na opasnost suvremenog individualizma koji čovjeka može ostaviti samoga unatoč uspjehu i materijalnom obilju.
0: Misu za hodočasnike iz Turjaka, Splitskih Pujanki i Omiške Župe Priko predstavio je fra Zlatko Vlahek.
10: U propovjedi je govorio o svakodnevnom kršćanskom svjedočenju i žrtvi potrebnoj za izgradnju zajedništva. Istaknuo je da suvremeni čovjek možda neće biti pozvan na mučeništvo prolijevanjem krvi, ali je svakodnevno pozvan na mučeništvo zajedništva, umiranje sebičnosti, vlastitim željama i komforu radi ljubavi prema drugima.
0: Osvrnuvši se na Blaženu Djevicu Mariju, podsjetio je na njezin pristanak na Božju volju, neka mi bude po tvojoj riječi, istaknuši da se kršćanski život ostvaruje u konkretnim odnosima, zahvalnosti, odgovornosti i spremnosti za žrtvu.
10: Postali smo suhi ljudi, upozorio je, pozvavši vjernike da ponovno prepoznaju male znakove ljubavi i zahvalnosti u svakodnevnom životu. Večernjim misnim slavljem u 19 sati, koje je također predvodio fra Zlatko Vlahek, peti dan devetnice je zaključen.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Uredila je čitala Dalija Mok.

Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskoga katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo divu domaće glazbene scene. Ona je Gabi Novak. Rođena je 1936. u Berlinu, odakle je njena majka, dok otac porijeklo vuče sa otoka Hvara. Djetinstvo je provela u Berlinu, a s početkom Drugog svjetskog rata obitelj je preselila na Hvar, a potom u Zagreb, gdje je Gabi pohađala školu primijenjene umjetnosti. Njene vokalne sposobnosti primjećene su na koncertima Big Benda u Ljubljani. U legendarnom filmu H8 iz 1958. pjevala je pjesmu Sretan put, a godinu kasnije nastupila je na Zagreb Festu s pjesmom Ljubav ili šala.

Na jazz festivalu na Bledu 1958. Gabi je pjevala u duetu s Louisom Armstrongom, a od prvog albuma izdanog 1961. i nazvanog jednostavno Pjeva Gabi Novak, ostvarila je niz zapaženih interpretacija, najčešće na festivalima u Zagrebu i Opatiji. Među njima su i dvije i danas rado slušane pjesme iz 1967. godine.

1970. godine Gabin životni suputnik postaje legendarni kantautor Arsen Dedić. Upravo je on autor velikog broja uspješnica koje je Gabi otpjevala, između ostalog i hitova Pamtim samo sretne dane iz 1979. i On me voli na svoj način iz 1980.

Gabi Novak dobitnica je Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu na albumu Pjesma je moj život iz 2003. godine, te za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi 2006. godine. 2002. godine objavila je obrade kompozicija Arsena Dedića i standarda s početka karijere u društvu dvostruko mlađih učesnika zagrebačke jazz scene, predvođenih njenim sinom Matijom Dedićem. Ova kompilacija nazvana Pjesma je moj život 2003. je dobila 4 Porina, među kojima i onaj za album godine. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Gabi Novak. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Premijer Plenković optužio oporbu i medije da šire histeriju oko opasnog otpada u Gospiću.
2: Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrdili da je voda u Lici zdravstveno ispravna i sigurna za piće.
3: Oporba traži hitnu sanaciju i ostavku vlade zbog ekocida u Lici.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i na kopnu manje vruće. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 39 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Hrvatska javnost je na nogama zbog ekocida u Lici i dugogodišnjeg nekontroliranog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, a strahuje se i da je riječ o široj pojavi, te da je opasni otpad odlagan diljem Hrvatske. Oporba traži hitnu sanaciju odlagališta u Gospiću te ostavku vlade.
2: Premijer Plenković se pak nakon hitno sazvanog sastanka uže kabineta vlade i vladajuće koalicije obratio javnosti, te je poručio da oporba i mediji rade histeriju oko cijelog slučaja, a uputio je poruku i građanima Gospića.
4: Što se tiče građana Gospića, dakle, poruka im je prvo da ne podlegnu panici, histeriji, fabrikaciji, kako to oporba i njihovi istaknuti čelnici rade na jedan put usred ljeta. Trendovi ispitivanja javnog mijenja, usporena stopa inflacije, investicijski kreditni rejting, praktički puna zaposlenost, sjajna turistička sezona. Postoji problem koji ovdje traje nekoliko godina, zahvaljujući i našoj inicijativi zbog načela transparentnosti objavljeno izvješće Geotehničkog fakulteta, kao što ga čitate vi, čitaju ga građani, čitaju ga svi ostali, čita ga i oporba, pa iz toga nastoji profitirati. Što se tiče građana Gospića, Hrvatski zavod za javno zdravstvo svaka tri dana izvješćivaće o kvaliteti vode, Ministarstvo zaštite okoliša i fond pristupa sanaciji sa specijaliziranim tvrtkama, odvoz i opasnoga otpada. To nije posao koji se može završiti u jedan dan.
3: Istaknuo je da se problem rješava na kazneno-pravnoj i sanacijskoj razini, te je ustvrdio kako je voda u Lici zdravstveno ispravna, što je potvrdio i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
2: Rekao je i da vlada i dalje ima potporu svih koalicijskih partnera, pa tako i Domovinskog pokreta. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se u hrvatsko zakonodavstvo uvelo kazneno djelo ekocida, kao i da će postrožiti zakon o gospodarenju otpadom. Uslijedila su pitanja novinara.
5: I možda otići u Liku i porazgovarati možda s tim ljudima
4: samo. To ćemo i
5: kada?
4: Kad procijenimo da je trenutak.
5: Pa nije trenutak sad.
4: Ne, ovo je, dakle, ja vas molim, mi smo tu 10 godina, pa nije nam ovo prva situacija da nam oporba histerizira.
5: Dobro, nije samo stvar oporbe, i ljudi dolje su zabrinuti, znate, to je sami upozoravaju na to već dugo vremena.
4: Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju. Evo, izvolite.
5: Hoćete reći da ovo zaista nije ozbiljan problem?
4: Rekao sam vam da problem ne podcjenjujemo, brinemo da ga se riješi, građanima šaljemo istinitu poruku. To je razlika između nas i njih. Dakle, mi nećemo slati poruku, ljudi, zagađena će biti voda u Novalji, Karlobagu i Senju. To može samo neko iznimno neodgovoran, neozbiljan raditi. Usred turističke sezone. Taj ko to zastupa, taj ne želi dobro Hrvatskoj, ni hrvatskom turizmu. Mi želimo dobro, radimo zakonito i nastojimo našim građanima kazati da je situacija ozbiljna i da je pristupamo upravo onako kako treba. Eto, bez neke velike histerije, jer mi nismo za histeriju, mi smo za ozbiljan posao.
3: Premijerovu izjavu među prvima komentirala je Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo.
6: Tako se jedan predsjednik vlade ne obraća svojim građanima u trenucima ozbiljne krize. I mislim da sada zaista možemo reći i svi vidjeti, mislim da svi građani trebaju vidjeti ovo njegovo obraćanje, da možemo reći da on nije više premijer. On nakon ovog ne može imati legitimitet. A ne mogu ga imati ni svi on. Na sastanku koalicije dali podršku jer su suodgovorni za sve ono što će se dalje događati.
2: Podsjetimo, politička kriza uslijedila je nakon objave nalaza o razmjerima onečišćenja na području Gospića zbog ilegalno odloženih 37 tisuća tona opasnog otpada, što je izazvalo zabrinutost javnosti zbog velike opasnosti od ugrožavanja okoliša i zdravlja stanovništva.
3: Predsjednik Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah počne sanaciju opasnog otpada. Iz SDP-a i stranke Možemo najavili su pokretanje opoziva vlade, a isto je zatražio i Most, koji je od stranaka prvi ukazivao na problem opasnog otpada u Lici. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
0: Korupcija ne samo da osiromašuje hrvatske ljude, ali korupcija i ubija i oduzima živote. Sad je to sasvim jasno, jer se ovdje trovao hrvatski prostor, trovala se voda, trovalo se srce Hrvatske, dakle jedan najčišći mogući prostor Lika, kako bi neki ljudi na tome ostvarivali svoju privatnu korist, zarađivali novce. Ti ljudi imaju konkretna imena i prezimena. Jedan od njih je glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je postavio Andrej Plenković.
2: Most je za danas u podne sazvao sastanak svih klubova zastupnika i stranaka kako bi zatražili sazivanje izvanredne sjednice Sabora, ali i otvorili pitanje opoziva vlade. No na sastanak se nitko nije odazvao. Iz SDP-a i Možemo poručili su da je pravo mjesto za to sam Gospić, gdje će se u petak održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, koji je pak sazvala predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Grmoja je komentirao nedolazak predstavnika oporbe, ali i zastupnika vladajuće koalicije.
0: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
2: Marijana Puljak iz stranke Centar isto se nije odazvala na Mostov poziv.
7: Da je jedina ekološka i sanitarna mjera za Hrvatsku i za spas Hrvatske smjena HDZ-a s vlasti, dakle ne samo Plenkovića pa da dođe ne znam neko drugi na čelo HDZ-a pa druga HDZ-ova vlada, dakle smjena HDZ-a koji je zapravo svojom hobotnicom upropastio cijelu Hrvatsku, evo sad vidimo upropaštava i zdravlje građana, dakle takvi nas sastanu. Zanimaju, ne sastanci na koje je pozvan i HDZ.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Pregled ostalih vijesti pripremio je Petar Peko.
8: Najveći dio Hrvatske i danas je pod toplinskim valom, a temperature se kreću od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Najveća razina toplinskog upozorenja, odnosno crveni meteoalarm, na snazi je za cijelu obalu i kninsko područje, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto upozorenje. Od sutra bi se u unutrašnjosti Hrvatske trebao osjetiti pad temperature, dok će toplinski val na Jadranu popuštati nešto sporije. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pozivaju građane, osobito djecu i starije, da izbjegavaju boravak na suncu, posebice u najtoplijim dijelovima dana. Dionica željezničke pruge Gradec Sveti Ivan Žabno ponovno je puštena u promet nakon nesreće u kojoj su se prošle subote na njoj sudarili teretni i putnički vlak, javili su iz HŽ putničkog prijevoza. Podsjetimo kako su u sudaru dvije osobe teže ozlijeđene, a još pet ih je bilo prevezeno u opću bolnicu Bjelovar. Nakon ponovnog otvaranja za promet, vlakovi na mjestu nesreće voze uz ograničenje brzine od 50 km na sat, koje ne utječe na red vožnje. Iz HŽ infrastrukture najavljuju da bi ograničenje moglo uskoro biti ukinuto, a tada bi se ponovno vozilo uobičajenom brzinom od oko 100 km na sat. U Gospiću je održan ispraćaj 59-orice pripadnika 9. hrvatskog kontingenta koji odlaze u Mađarsku, gdje će sudjelovati u NATO-voj aktivnosti kopnenih snaga u sklopu multinacionalne borbene skupine. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović istaknuo je da hrvatsko sudjelovanje pokazuje predanost države u savezničkim obvezama vezanim uz sigurnost Europe. Zbog ljetnih mjeseci i godišnjih odmora, zalihe krvi u hrvatskim bolnicama često su smanjene, a Ana Mutnjaković iz Osječkog gradskog društva Crvenog križa upozorila je kako su i u tamošnjem KBC-u sve krvne grupe na niskim razinama.
9: međutim još uvijek nije kritično. Svi operativni zahvati i postupci odvijaju se prema planu i programu. Budući da se nalazimo u ljetnim mjesecima kada je to najkritičnije za zalihe krvi, to se vrlo brzo može promijeniti. Sugrađani su na godišnjim odmorima, a time i naši dobrovoljni darivatelji krvi. Imamo veći broj turista, veći broj prometnih nesreća, tako da imamo manji priljev zaliha.
8: Iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek stoga organiziraju akcije dobrovoljnog darivanja krvi, od kojih je jedna održana danas, a druga je najavljena za 29. kolovoza. Svi punoljetni građani koji to mogu pozvani su odazvati se ovim akcijama.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Prilog je pripremio Ivo Lovrić.
10: Katolička crkva u Kolumbiji pozvala je na molitvu i pružanje konkretne pomoći žrtvama potresa u toj zemlji. Prema posljednjim podacima, potres koji je jučer pogodio dijelove Kolumbije odnio je više od 160 života i za sebe ostavio ruševine. Teško je oštećena i katedrala u Minizalesu, dok je u njoj slavljena misa. Riječ je o najvišoj neogotičkoj crkvi u Južnoj Americi. Hrvatsko veleposlanstvo u Brazilu, koje pokriva Kolumbiju, u kontaktu je s kolumbijskim vlastima i prati razvoj situacije, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Najmanje 9 ljudi poginulo je u noćašnjim ruskim napadima na Ukrajinu. Napadnuti su Zaporižje i Kijev, a istodobno je Ukrajina dronovima napala tisućama kilometara udaljena ruska područja. U posljednjem napadu izgorio je logistički centar ruske internetske trgovine Wildberries u Voronješkoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ciljeve duboko unutar Rusije. Zelenski upozorio je na vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje, rekavši kako je Moskva od Pjongjanga dobila dodatne balističke projektile, te da se priprema za dolazak novog kontingenta sjevernokorejskih vojnika u Rusiju.
11: Kožan u svijetu mora razumjeti što to znači.
12: Svatko u svijetu mora shvatiti što to znači. Nije samo riječ o životima ljudi u Ukrajini. Nije samo riječ o prijetnjama s kojima se mi suočavamo. Sjevernokorejske balističke rakete i njihova druga oružja poboljšana su u suradnji s Rusijom. Što više, sjeverni Korejci napadaju ovdje u Ukrajini, u Europi, što se više koriste njihove rakete i vojnici, tim više oni ispravljaju svoje nedostatke i slabosti, tim veća opasnost prijeti kasnije Japanu, Republici Koreji, Filipinima i drugim zemljama u tom području.
11: Nebezpeka potim dla Japonije, dla Republike Koreje, dla Filipin, inših krajin, region.
10: Latvija je objavila da je ispod granice s Bjelorusijom pronašla tunel i najavila planove da se suprotstavi mrežama za koje tvrdi da pomažu sve većem broju migranata u nezakonitom prelasku granice. Latvijski vojnici prošlog su mjeseca hicima upozorenja i suzavcem zaustavili migrante koji su pokušavali ući u zemlju iz Bjelorusije, koja graniči s Latvijom, članicom Europske unije. Tajfun je poplavio središnju Kinu, a Indonezija nastoji obuzdati požare koji se šire zemljom. Meteorološka agencija Ujedinjenih naroda objavila je da razdoblja ekstremnih vrućina postaju sve češća, intenzivnija i dugotrajnija kako klimatske promjene zagrijavaju planet. Agencija podsjeća da su značajnije promjene počele vrućim europskim ljetom 1976. godine. Ovog ljeta dijelovi Europe prolaze kroz svoj 5. toplinski val obilježen rekordno visokim temperaturama, sušom i šumskim požarima. U Francuskoj je zbog toplinskog vala snažno poskupjela struja.
1: Kultura.
3: Dvodnevni program Suze Svetoga Lovre i kino na otvorenom održat će se u Saborskom u području Plitvičkih dolina. Ovu jedinstvenu manifestaciju koja spaja prirodu, film i promatranje noćnog neba najavljuje Vesna Bihar.
13: Manifestacija posjetiteljima donosi filmske projekcije, dječji program, glazbu i promatranje jednog od najljepših astronomskih fenomena, poznatijeg kao Suze Svetog Lovre. Program počinje večeras s kinom na otvorenom, kojemu će prethoditi sadržaj za najmlađe, najavljuje direktorica turističke zajednice područja Plitvičke doline Mira Špoljarić.
14: U samom centru Saborskom, kino na otvorenome. Program ćemo početi, znači sama projekcija kina će biti navečer u 21 sat, a sami program ćemo krenuti nešto malo i ranije jer imamo dječji program.
13: Sutrašnja večer rezervirana je za promatranje Perzeida uz ugodnu atmosferu pod zvjezdanim nebom i šetnju na brdu Alan s upaljenim bakljama.
14: Krećemo sa okupljanjem oko 21 sat i to na lokaciji kapelica rođenja Blažene Djevice Marije. I kada se skupimo, krećemo u jednu kratku šetnju, kratku, i dolazimo na brdo Alan. Pogodno je za promatranje zvijezda, a iz tog razloga je nastala ta manifestacija. Evo, imat ćemo jedno kratko predavanje o zvijezdama, što mi to gledamo. Iza toga nam kreće predstava jedna, naziva Jedan Tesla, duhovita, humoristična, interaktivna, evo, kroz nekakve pokuse, igre, humor.
13: Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, filma i astronomije da im se pridruže u Saborskom, te provedu dvije večeri ispunjene druženjem i nezaboravnim pogledom na noćno nebo.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama igraju protiv litvanskog Kauno Žalgirisa u uzvratnoj utakmici trećeg predkola Lige prvaka. Susret u Kaunasu počinje u 19 sati. U prvom susretu na Maksimiru litvanska momčad našeg Željka Sopića izgubila je od Dinama s visokih 5-0.
1: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 22, u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: Cindy Lauper, Time After Time, rekli bi prljavci, s vremena na vrijeme, ajmo reći neki grubi prijevod.
1: HKR, tvoj radio.
0: 17.30, želim se spomenuti svih vas koji omogućujete ovo meni, ali i svima nama koji radimo na HKR-u. Hvala vam na svim molitvama, podrške i na svakom načinu na koji nam pomažete. Vi ste naši prijatelji, danas smo u 9.30 proslavili zajedno današnji rođendan na Svetu Klaru. A bilo vas je, da vidim šta piše na ovom papiru, predamnom, je li bilo 30-ak, bilo je 40-ak, 41 osoba, 41 put, hvala vam, u ime cijele poslijepodnevne ekipe. Bog vas blagoslovio što god radili u ostatku ovog dana, nadam se barem još toliko čestitki i pozdrava da će vam doći, a pošto ste u tijeku devetnice Velikoj Gospi, odnosno imate rođendan pred ove svete dane, sutra je početak trodnevnice, pa evo, neka se radost današnjeg dana kroz molitvu, zajedništvo i malo odricanje do subote uveliča 41 put za sve ono dobro što ste primili i što ćete primiti, naravno, i za one žrtvice. Neka se žrtvice povećaju. Poslije podne svetan rođendan žele vam Nikola Kajmar kao dežurni tehničar, Danijela Dujmović-Ojvan, koja je upravo završila svoju smjenu, pročitala nam je dnevnik, Ana Šoštarić kao glazbena urednica, ja sam Filip Ečimović.

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

0: 10 do 6. Hvala vam lijepo na ovom poslijepodnevnom druženju. Ako ne vam te Izvan zakona i Izabela Martinović, ostavljam vas uz ovaj duet nakon divnih Sanele i Denisa Dumančića. Ja sam Filip Ečimović, guštali smo se ovo poslijepodne. U nastavku vas od 18 sati očekuje duhovni kutak u svjetlu Božje riječi i prilika da poslušate današnje evanđelje, njegovo tumačenje. U 20 sati repriziramo emisiju Svjetlane Đuran od Krista pozvani, a žalosnu krunicu molimo u 22 sata. Mir vam i dobro, do sljedeće prilike. Bog bio s vama.
1: Prolaze dani, prolaze ljudi i lica,

0: Božje riječi.
1: Pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: Ko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Kogod se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih najmanjih, jer kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima. To vam se čini. Ako neki čovjek imadne 100 ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih 99 u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posrećili mu se te nađe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih 99 koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš koji je na nebesima neće da propadne nijedan od ovih malenih. Riječ Gospodnja.
3: Braćo i sestre, dragi slušatelji, mi vjernici često imamo duboku i iskrivljenu sliku o Bogu. Od početka Staroga Zavjeta, u cijeloj objavi Boga, Bog nam se objavljuje kao milosrdni Bog, kao vrhunac objave u Isusu Kristu. Bog nam se objavljuje kao Otac. Uz Isusa je obično uvijek bilo mnoštvo ljudi. Željeli su ga vidjeti, čuti, dotaknuti, ali moliti da ih ozdravi. U današnjem evanđelju vidimo kako Isus želi biti sam sa svojim učenicima. Znamo i razlog te njegove želje. Zbog toga jer poučava svoje učenike, želi im nešto reći. Ali učenici nisu razumjeli i postavljaju pitanja svome učitelju. Tko je najveći u kraljevstvu nebeskom? Isus želi poučiti svoje učenike u čemu se zapravo sastoji prvenstvo. Onaj tko želi biti prvi, neka bude svima sluga. Tko želi biti prvi, neka bude prvi u ljubavi, prvi u posluživanju drugih, drugima na usluzi. Govorim da ne žude za čašću, nego da budu ponizni kao jedno obično dijete. Dijete je u to vrijeme bilo simbol nezaštićenoga društvenoga poretka, društveno beznačajnog i bespravnog bića koje nema ni ugleda ni moći, nego je u svemu ovisno o odraslima. Isus je time pokazao da kod Boga nemaju prednost veliki i silni, bogati i moćni, nego baš maleni, oni koji se ne mogu braniti, siromašni i bespomoćni. Koliko imamo dobrote i ljubavi u svome srcu, koliko smo na usluzi drugima, toliko smo veliki pred Bogom. Služiti može samo onaj tko voli. Tko u sebi nema ljubavi, ne može shvatiti veličinu služenja, jer služenje je plod ljubavi. Bog je i nama darovao slobodu. On nam daruje mogućnost da svoj život ostvarimo, da ga živimo u punini. A da bismo život mogli shvatiti i što bolje ga proživjeti, potrebno nam je i znanje, spoznaja koja se stječe upravo u školi života. Mala prispodoba o izgubljenoj ovci objava su Isusove ljubavi prema grešnicima. Ovom prispodobom Isus objavljuje neiscrpnu i rasipnu ljubav milosrdnoga Oca. Spreman je ostaviti sve i poći za izgubljenom. Riječ Božja nam govori da naš Bog nije bešćutno biće. On je Bog srca. No srce nije samo jedan mišić koji omogućuje kolanje krvi po tijelu i time održava život. Srce čini jezgru i središte svake osobe. Bog Biblije, dakle, ima srce. On svoju naklonost, bol i radost iskazuje slikom srca. Bog je nježnost, samo i milosrđe. U Isusu iz Nazareta Bog čovjeka zove da u njegovom srcu i u njegovoj ljubavi može naći svoju radost i mir. Isus nam iznosi i izgovara današnju prispodobu o izgubljenoj ovci, a ta zalutala izgubljena ovca u biblijskom smislu jest svaki čovjek koji je zalutao s puta, spasenja i kome je potrebna pomoć pastira da se na pravi put vrati. Pastiru su njegove ovce sve. Čitava njegova egzistencija, njegova briga, ali i njegova radost. Ovca u svom pastiru vidi sigurnost. Vidi osobu koja neće dopustiti neprijatelju da je ugrabi. Slika je to Božje brižljivosti prema nama. On sam kaže kako će postupati sa svojim ovcama. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu, okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad jakom. Ono što je najvažnije što Bog čini ljudima je to da ih On ljubi. Samo iz toga kad znaš da te netko voli, kao da dobivaš neka krila koja te nose nad prolaznim životom. A koliko je to tek kada upoznaš Božju ljubav? Potrebno je posvijestiti si da se ljubav uzvraća ljubavlju. Na nečiju ljubav možeš uzvratiti zahvalnošću. A jesi li ti sav u tome? Ne. Na ljubav možeš uzvratiti darom. No jesi li ti sav u tome daru? Ne. Ljubav je jedini pravi odgovor na ljubav. Jedino kada ljubavlju odgovaraš na ljubav, tada daješ svega sebe onome tko te ljubi. Jedna će pjesma reći ovako: Isusu ljubav vratimo, srca mu svoga ne kratimo. Amen.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

U digitalno doba svatko od nas može birati između izgradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi. Civilizacija ljubavi izgrađuje se razoružavanjem riječi i srca, a svaka osoba može dati svoj dragocjeni doprinos. Moguće je nadići logiku moći, sukob preobraziti u početak jednog novog procesa izgradnje zajedništva, kao što je to činio Nehemija kod obnove Jeruzalema i naroda. Nenasilna komunikacija može pomoći u tom procesu kroz korake koji doprinose razvijanju suosjećajnih odnosa. Danas ćemo produbiti prvi korak nenasilne komunikacije, opažanje.

Papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas upozorava da naše riječi mogu biti natopljene predrasudama te mogu u sebi sadržavati otvorenu ili skrivenu agresiju. To je osobito vidljivo kada su naša opažanja izmiješana s našim procjenama, prosudbama ili sudovima. Iskustvo međuljudskih odnosa pokazuje da nam je teško opažati stvarnost bez donošenja sudova, kritike ili analiziranja. Takva vrsta komunikacije otuđuje i ne doprinosi izgradnju odnosa, nego može biti povod za svađu ili sukob. Vjerujem da smo zasigurno nekad čuli ili izrekli rečenicu poput "previše si obziran" ili "nitko od mladih nema razumijevanja za starije" ili "ti stalno gledaš u mobitel". Takve rečenice mogu postati poticaj za raspravu, sukob, nadmudrivanje ili dokazivanje tko je u pravu, a tko je u krivu. Takve poruke često potiču drugoga da se brani, te se umjesto povezanosti, suosjećanja i zajedništva rađa napetost i nepovjerenje. S druge strane, usvajanje nenasilne komunikacije pomaže preobraziti takvu vrstu komunikacije u priliku za izgradnju zajedništva. A prvi korak nenasilne komunikacije je svjesno odvajanje opažanja od prosudbe ili procjene.

Konkretan korak koji možemo učiniti je da riječi koje izgovaramo polaze od opažanja koje nije pomiješano s procjenom ili osudom. U nenasilnoj komunikaciji jasno izražavamo što opažamo, odnosno što čujemo, vidimo ili doživljavamo, bez miješanja sa našim sudovima ili prosudbama. Sličan poziv slušamo u Evanđelju po Mateju, kada Isus kaže u govoru na gori: "Ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se." Te evanđelske riječi govore nam prije svega da naši stavovi suđenja i komunikacija koja osuđuje utječu na razvijanje osuđujućeg ozračja međuljudskih odnosa. Ako sudimo, doprinosimo stvaranju odnosa u kojima se optužuje i brani, analizira i dokazuje, a rezultat je nepovezanost među ljudima.

Istovremeno, te Isusove riječi imaju i dublje značenje koje je vidljivo u nastavku Isusova govora na gori, kada on kaže: što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: deda, ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti i izvaditi trun iz oka bratova. Tko želi maknuti trun, malen komad drveta iz tuđeg oka, treba prvo prepoznati da u svom vlastitom oku ima brvno, odnosno komad drveta koji je toliko velik da može premostiti jarak. Drugim riječima, Isus želi reći da je onaj koji sudi drugoga zapravo mrtav, beživotan. Zato tko sudi i osuđuje drugoga, treba pomoć drugoga da ponovno započne život u punini. Taj drugi je prije svega Bog i čitamo u Jakovljevoj poslanici da je Bog jedini sudac, a njegov sud je križ. Upravo na križu vidimo da je Božji sud nad čovječanstvom milosrđe. Na križu vidimo da ne suditi znači oprostiti i pristupiti drugome milosrdno sa stavom bezuvjetnog prihvaćanja i ljubavi.

Milosrđe, ljubav i bezuvjetno prihvaćanje drugoga onakvim kakav jest, omogućuje nam da se oslobodimo od duhovne sljepoće koja miješa naša opažanja, sudove i procjene. To oslobođenje bilo je vidljivo u brojnim Isusovim čudima kojima je ljudima omogućio da vide, da čuju, te da budu sposobni za izgradnju odnosa u duhu zajedništva. Drugim riječima, Isus je omogućio ono što se u nenasilnoj komunikaciji naziva opažanjem. Opažanje koje je svjesno odvojeno od procjena i sudova omogućava jasnoću i lakše razumijevanje, odnosno zajedničko shvaćanje istine. Papa Lav u enciklici nas podsjeća, istina nije teritorij koji treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Kada u komunikaciji polazimo od istine, od onoga što čujemo, vidimo i doživljavamo, drugoga pozivamo na zajedničko opažanje stvarnosti. Riječi opažanja pozivaju na razumijevanje i zajedništvo, jer prije ćemo se složiti oko nečega što zajedno čujemo i vidimo, nego oko naših procjena i sudova.

Tijekom usvajanja nenasilne komunikacije postajemo svjesni nekih naših navika i obrazaca u komunikaciji, a vježbanjem nenasilne komunikacije razvijamo jasnoću u izražavanju opažanja. Tako, na primjer, u duhu nenasilne komunikacije možemo reći: primijetio sam da u posljednja 2 tjedna nisi uzeo niti jedan dan odmora, umjesto da kažemo procjenjujući: premalo se odmaraš. Nadalje, nenasilna komunikacija nas čini osjetljivima i na poopćavanja koji mogu biti prisutna u našem govoru. Nenasilno bismo mogli reći: imam 2 kolega na poslu koji za vrijeme pauze govore o drugim zaposlenicima, dok će netko poopćiti i reći: svi moji kolege vole ogovarati. Osim toga, netko će procjenjivački reći: ti si neuredna i neodgovorna osoba, umjesto da izrazi opažanje: primijetio sam da nisi očistila stan zadnjih mjesec dana.

Također rečenice u kojima koristimo riječi poput uvijek, nikad, stalno ili često, da bismo uveličali ili umanjili nečije djelovanje, ne potiču stvaranje suosjećajnih odnosa, nego mogu biti poticaj za raspravu i za opravdavanje. Netko će, na primjer, reći, ti me nikada ne slušaš, umjesto da nenasilno kaže, kada sam ti jučer pričao o predstavi, primijetio sam da gledaš u mobitel, a važno mi je da me gledaš u oči dok govorim. Nadam se da nam ovi primjeri mogu pomoći primijetiti razliku između komunikacije koja nesvjesno miješa naša opažanja sa sudovima i procjenama i komunikacije koja jasno razdvaja naša opažanja od procjena. Jasno opažanje tek je prvi korak u nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja naših riječi, a u nastavku hoda vidjet ćemo kako u tome pomaže izražavanje naših osjećaja, naših potreba i molbi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

stala, kad bi morti mati odgovor dala. Pak je mati stiha govori kak jedoš ne pita, gdje bu te srela.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Qualche applauso a Sciocchiamo la Botena.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Mjesec siječanj obilježen je tjednom molitve za jedinstvo kršćana. Pioniri u tome u gradu Osijeku bili su kapucini koji su počeli s molitvenim okupljanjima davne 1927. godine. Tim povodom u studio Hrvatskog katoličkog radija pozvali smo gvardijana samostana Svetog Jakova u Osijeku, fra Juru Šimića. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Hvaljen Isus Marija, vama i svim vašim slušateljima ujedno zahvaljujem na pozivu.
1: Iz godine u godinu pratimo kako se u Kapucinskoj crkvi Svetog Jakova u Osijeku održavaju središnja ekumenska slavlja i tako punih 99 godina. Što govore samostanske kronike o počecima molitve?
2: Evo, mi već ulazimo u 100. obljetnicu, pripremu za 100. obljetnicu svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana, kako se ona evo održava u našem kapucinskom samostanu Svetoga Jakova u Osijeku, koja je inače započela, evo rekoh, u tjednu upravo svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana 1927. godine, kako je to bilo u onome, dakle, vremenu, u onome obliku, malo evo se to razlikuje od današnjega, dakle, oblika. Evo, u kronici sam malo pregledavao i našao vrlo, dakle, šturo jednom rečenicom na latinskom jeziku da, evo, od 18. do 25. se održava svjetska molitvena oktava za jedinstvo kršćana po uputama ondašnjega pape i to je, evo, sve što se može naći u samostanskoj, dakle, kronici. Prije sam, evo, 27. tražio, nisam uspio ništa naći, pa evo, te godine započeo je to zabilježeno, iz kog razloga 27. ne prije, evo ne znam, ali evo svakako vrlo znakoviti, dakle, datum početka kod nas, evo u Hrvatskoj, na poseban način, evo na prostoru Đakovačko-osječke nadbiskupije.
1: Kako je molitvena osmina za jedinstvo kršćana bila prihvaćena od vjernika prijašnjih godina, a kako je to danas?
2: Ta svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana se uvelike razlikovala u počecima od današnjega, dakle, oblika ili načina. Danas uglavnom evo sudjeluju, dakle, uz vjernike sudjeluju svi glavni predstavnici vjerskih zajednica, dakle, pravoslavne crkve na najvišem rangu, od, dakle, evangelika, od kavlina, dakle, od svih tih zajednica, dakle, koje postoje u gradu Osijeku, plus, dakle, evo vjernici. A kažem, evo, i prije su bili pozivani, sad to još nije dovoljno sve istraženo, pa evo nadamo se da će ovaj, dakle, simpozij koji bi trebao biti 27. godine puno toga nam, evo, pokazati, osvijetliti razvoj te svjetske molitvene osmine, kako je bilo u početku i kako, evo, u današnje vrijeme kao tako, jer kažem, nema nikakvih tragova posebnih kako je bilo, osim evo ovoga što se sada u posljednje vrijeme prati, gdje postoje evo i neki zapisi, slike, svjedočanstva, govori. Evo, nadam se da će to sve skupa nam više osvijetliti, rekoh, evo, na dolazeći simpozij.
1: Tko će sve biti uključen u simpoziji, ako nam možete otkriti?
2: Za sada je to još uvijek, da tako kažemo, u nekakvim idejama, u nekakvom začetku. Imali smo jedan susret u vikarijatu u Osijeku, ekumenska koordinacija za Osijek sa svim, dakle, predstavnicima. Razgovarali smo o obilježavanju svjetsku molitvenu osminu za jedinstvo kršćana, kako će evo to biti, gdje će biti, pa između ostaloga, dakle, jedna od točki na dnevnom redu bilo je i svakako evo prijedlog obilježavanja 2027. godine 100. obljetnice. Svako je evo od predstavnika na tom, dakle, evo našem inicijalnom sastanku je predložio nekakve svoje evo ideje kako bi trebalo, šta bi trebalo. Svakako ono što je važno evo za istaknuti jest to da su svi suglasni oko toga da se to, dakle, treba obilježiti. i to na nekakvo evo malo većoj razini, jer ipak evo to stota obljetnica, i zaključili smo da će evo biti organiziran simpozij. Sada evo nije točno još definirano u kakvom obliku će biti, da li će biti jednodnevni, dvodnevni, ali evo svakako da će se održati pod pokroviteljstvom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, i da će evo uključiti se uz katoličke, dakle teologe, dakle koji se bave ovom tematikom i problematikom, će biti uključeni predstavnici, dakle Srpske pravoslavne crkve, predstavnici, dakle protestantskih zajednica, evo sa različitih, dakle aspekata, iz različitih evo zajednica, dakle ekumenske provenijencije, da i oni evo daju svoj osvrt na ekumensku svjetsku molitvenu osminu, kako je to kod njih i evo kako se to danas odvija i što želimo sa svime time postići.
1: Na temelju zapažanja iz prethodnih godina, možete li nam reći jesu li vjernici svjesni važnosti ove molitve?
2: Ja vjerujem evo da jesu. Mi potičemo vjernike ne samo evo u tom tjednu, nego inače, dakle kroz godinu, kad su evo i ta evanđelja, da evo je važno gajiti, dakle, ekumenski duh, da nastojimo svi oko jedinstva vidljivoga u crkvi. Dakle, ljudi su, vjernici su svjesni, nažalost, evo podjela koje postoje u nama ili među nama, pa evo stoga puno više naglašavamo i onoga što nas međusobno povezuje, zbližuje, i da svi trebamo raditi na duhovnom ekumenizmu kojega evo na poseban način kod nas evo u Osijeku, našoj evo samostanskoj crkvi naglašavamo, budući da imamo evo i relikvije Svetoga Leopolda i centar Svetoga Leopolda, i evo imali smo i župu Svetoga Leopolda, baš evo naglašavamo taj njegov ekumenski, dakle duhovni ekumenizam, na kojemu evo posebno Sveti Leopold radio, za kojeg on evo molio, trpio, da evo tako i mi nastojimo evo biti barem svjesni intencije, evo onu koju je Krist imao na posljednjoj večeri, kako čitamo evo u Ivanom evanđelju, da svi dakle budu jedno, i evo u toj ekumenskoj svjetskoj molitvenoj osmini dođe evo lijepi broj vjernika i kod nas, evo i kad okolo idemo da molimo jedni za druge, kako bi se ostvarilo i vidljivo jedinstvo kršćana.
1: Kako će kod osječkih kapucina izgledati program za ovogodišnju molitvenu osminu?
2: Po različitim crkvama će se moliti, u pravoslavnoj, u evangeličkoj, u luteranskoj, i tako evo i kod nas u katoličkoj, dakle crkvi, u našim crkvama. Evo, važno je uvijek istaknuti da u toj svjetskoj molitvenoj osmini središnje ekumensko slavlje se uvijek događa kod nas kapucina, i tu molitvu središnju naravno redovito uvijek predvodi ordinari đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Želio bih istaknuti da smo prošle godine se dogovorili i prvi puta, dakle bilo je 25. malo promijenjeno na način da nije uvijek propovijedao katolički predstavnik, nego smo se dogovorili da bi više bilo u duhu ekumenizma svjetske molitvene osmine, da se svake godine mijenjamo, da na taj način se evo pokaže doista, dakle evo ekumensko ozračje. Tako je evo dakle 25. godine propovijedao kalvinski, dakle biskup Peter Sene, to je evo bilo vrlo lijepo evo prihvaćeno i znakovito, a onda evo za 26. je zaključeno, budući da evo ulazimo u jubile 100. obljetnice, da je onda kaže evo dostojno i pravedno da tu, dakle, središnju propovijed kod nas 18. siječnja održi Gvardijan, odnosno ja.
1: Osvrnimo se na prisutnost Franjevaca kapucina u Osijeku. Samostan datira iz 18. stoljeća, pa ako nam možete dati kratak osvrt na povijesni hod.
2: Dakle, evo, kapucini su došli 1703. godine u Osijek na poziv carske komore, da inače prate tamo carsku vojsku. Ono, dakle, što je bila oznaka kapucina jest da su uvijek bili oni koji su pratili vojnike na ratištima. Tako su evo i, dakle, kapucini došli u Osijek 1703. koji je bio evo, nedugo prije toga oslobođen od Turaka i grad je bio dosta duhovno zapušten, devastiran. To je uglavnom bio sastavljen grad od njemačkog, dakle, stanovništva, gdje su bili i protestanti i pravoslavci, dakle, vrlo, evo, teška situacija. Onda su kapucini, dakle, došli da prate kršćansku vojsku i da rade na obraćenju vjernika. Tamo se utemeljili svoj samostan Svetoga Jakova. Evo, malo neobično, zašto baš Svetoga Jakova? Zato jer onaj koji ih je, dakle, pozvao se zvao Jakov plemeniti Egendorf. Dakle, on im je darovao svoj posjed i onda su kapucini iz zahvale što im je on, dakle, darovao svoj posjed, su crkvu nazvali po svetome, dakle, Jakovu. Evo, tako je izgrađena crkva koja je posvećena 1721. godine. Nalazi se, evo, danas baš u centru grada, pored same Osječke, evo, konkatedrale. Mi smo, dakle, samostan, nismo župa. Možemo, evo, reći da smo duhovna oaza, evo, grada, gdje, evo, ljudi rado dođu u našu crkvu. Crkva je jako lijepa, ima svoj specifičan, dakle, izgled, arhitekturu, jer je to bio prepoznatljivi, dakle, i zapravo propisani način kako su se morale graditi te naše prve kapucinske crkve. Inače, inventar crkve je samo drveta i vrlo je lijepa, dakle, oslikana. Samostan je imao svoju znakovitu, dakle, ulogu kroz povijest, jer su kapucini, postoje, dakle, zapisi u samostanskim kronikama, propovijedali po čitavoj, dakle, Slavoni, sve do Beograda. Inače, samostan je do 1921. godine pripadao Austro-Ugarskoj provinciji. Mi kapucini Hrvati smo došli 1921. godine, jer je onda osnovana vlastita takozvana, dakle, Ilirska provincija, koja je bila, dakle, sastavljena od Slovenaca i Hrvata, i onda, evo, tu su počeli, dakle, Hrvati zapravo preuzeti upravu samostana kao što je to danas. Samostan jedno vrijeme je služio i kao naša, zvala se Seravska škola za spremanje, dakle, svećenika. I evo, danas samostan uglavnom, evo, posvećen je ispovijedanju, evo, misama, i evo, nastojimo biti na korist, evo, ljudima za razgovore, pomažemo, evo, i župnicima kad nas negdje neko zove. Evo, nastojimo biti tiha prisutnost molitve.
1: A koliko je brojčano veliko Franjevačko bratstvo?
2: Nas, evo, sada trenutno ima u samostanu 5, 4 smo svećenika i jedan časni brat, i imamo 3 časne sestre iz zajednice Marijinih sestara čudotvorne medaljice.
1: Uključeni ste u sva događanja vezana uz život vjernika.
2: Nastojimo, evo, biti na korist ljudima, duhovno, evo, korist, jer ljudi su, evo, danas željni, dakle, molitve, željni su, evo, da im se nešto duhovno ponudi. Svakako je vrhunac jeste sveta, dakle, Euharistija, onda, evo, i mnoge druge, evo, stvari koje pokušavamo, evo, ljudima ponuditi. Ljudi, evo, rado dođu. Svakako, evo, kroz godinu centralna naša proslava jest Gospa Lurska, dakle, koja se slavi u mjesecu veljači, koja je, inače, evo, mogli bismo reći, naša tipična kapucinska, dakle, duhovnost, jer su upravo kapucini uveli tu duhovnost nakon, dakle, lurskih ukazanja ovdje u Hrvatskoj. Onda, dakle, evo, po našim kapucinskim crkvama i samostanima ovdje u Hrvatskoj se štuje na poseban način Majka Božja Gospa Lurska. Tako, evo, i u Osijeku imamo tu, dakle, tradicionalnu devetnicu. Onda, evo, kroz godinu sam ja, evo, uveo još neke, dakle, blagdane, neke, evo, događaje na poseban način, evo, vezane uz našu povijest, uz našu, dakle, duhovnost, kao što, evo, dakle, naravno, obilježavanje zaštitnika samostane crkve Svetoga, evo, Jakova, onda tu, dakle, Porciunkula, svakako, evo, idu i rane Svetoga Franje, zatim, evo, od ove godine smo po prvi put uveli svečano slavlje blagdana Svetoga Padra Pija, jer su evo došle u naš samostan i relikvije. To je dakle svakako evo Sveti Franjo kao naš zaštitnik i naravno evo Bezgrešna kao zaštitnica našega kapucinskog reda. Tu su evo i onda i drugi evo događaj, između ostaloga evo i obilježavanje dana evo branitelja, bilo je 23.10. također i misa za sve pokojne evo liječnike tamo evo isto u Osijeku. Dakle evo ljudi tamo znaju da evo mi smo u centru, da je lako evo kod nas doći i nismo župa i možemo evo ljudima priteći evo u pomoć kada evo imaju neku želju, neko slavlje. Nastojimo činiti što možemo činiti, ljudima ponuditi, a ljudi evo kad im se ponudi, ljudi dođu.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani. Naš gost je gvardijan samostana Svetog Jakova u Osijeku, fra Juro Šimić. Da bismo doznali kako se palila iskra poziva u vašem životu, molim osvrt na djetinjstvo i odrastanje.
1: Rođen sam u Posavini, malo mjesto koje se zove Marković polje, odnosno Drenava, to je općina tadašnja bila, Brčko, pripadamo po novome, tada kad sam ja evo rođen, te 78. godine, smo mi pripali župi Krepšić, to je dakle dijecezanska župa, a mi smo nekako uvijek bili više orijentirani prema fratrima, Franjevcima. Svi mi smo zapravo kršteni, smo primili sakramente kod Franjevaca u župi, dakle ulice. Kasnije sam imao evo i prvu pričest u ulicama, dok nije evo došao taj nesretni rat i onda evo sve se nekako promijenilo. Djetinjstvo bilo lijepo, petero nas je djece, tri brata, evo dvije sestre. Rado se evo sjetim svoga djetinjstva i onoga evo kako smo evo živjeli u to evo vrijeme. Kasnije kad sam malo već i odrastao, razmišljao sam, govorio sam, tako smo evo i po selu zvali, ti bi mogao biti fratar, svećenik i evo kažem, ja sam o tome razmišljao, evo svakako da krenem tim putem u fratre, Franjevce. Kod nas su bili samo fratri i dijecezanski svećenici, druge nismo, za nikog drugog nismo znali. Evo, i onda, evo, tako sam ja o svemu tome razmišljao i onda evo, rekao, došao je taj nesretni rat i život se evo, preokrenuo i otišao evo, drugim putem. Evo, završio sam u zajednici jednoj drugoj Franjevaca, nisu OFM, nego su kapucini.
0: A što vas je Franjevaštvo posebno privlačilo?
1: Habit. Volim habit i nosim evo vrlo, vrlo često svoj habit i ljudi ovoga onako s poštovanjem evo se odnose. To me privuklo život dakle u Brastu, dakle zajedništvo, ne volim samački dakle život, volim evo zajednicu i brojnu zajednicu, evo dinamizam koji evo postoji u zajednici, zajednički rad, zajednički život, zajednička molitva, zajedničko objedovanje. I kažem evo svakako jednostavnost evo i ljubav prema Svetom Franji i duhovnost evo koju nam je on ostavio.
0: A kako vas je providnost Božja dovela do kapucina?
1: To je isto možda u evo prst Božji, dakle kad smo mi došli ovdje u Hrvatsku, sjećam se evo 23. travnja smo proslavili u našem dakle jednom tamo mjestu Svetoga Juraja. I već dakle sutradan smo morali pobjeći. Došli su, što se kaže, evo, nažalost, evo ti ljudi, ta evo vojska i mama i ja i mala evo sestra od godinu dana smo morali uzeti najnužnije stvari, jednu vrećicu i tata nas je odveo na granični prijelaz, tamo na most Gunja, Brčko, tu nas je ostavio, pozdravio i mi smo prešli u Hrvatsku, ukrcali se u autobus, došli smo u kloštar Ivanić, jer je tada ovoga moja tetka, inače časna sestra, tada tamo bila ovoga u kloštru i bila moja sestra tamo ovoga časna, tamo smo evo bili, kuća evo bila puna izbjeglica, dakle rodbine od časnih evo sestara i tu sam ja evo sa 13,5 godina došao, dakle nisam završio ni 7. razred i evo došli smo u 4. dakle mjesecu, potkraj 4. mjeseca, tamo sam se nešto uključio još tih mjesec koliko je bilo škole i nisam imao nikakvu diplomu. I onda, evo, nešto su mi to tamo priznali, nešto iz Bosne i bili smo tamo jedno vrijeme kod časnih. Kasnije smo, negdje kroz ljeto, u 7. 8. mjesecu smo morali napustiti ovoga samostan jer je došle su njihove, dakle, časne koje su bile protjerane također, evo, iz Sarajeva. Onda smo otišli u jednu, dakle, tamo obitelj u selu pored kloštra, zove se Križci. Inače sam kapucine evo najviše upoznao preko našeg profesora Zdenka Tomislava Tenšeka koji je često evo dolazio tamo u samostan, inače bio jako povezan Tenšek pokojni sa častima i vidio je nas tamo par dečkića koji smo evo bili i onda on onako, sjećam se, sjedili smo za objedom, onda on rekao onako u šali, kaže, evo, kaže, ako neko želi kapucinima, neka mi se, kaže, javi. I onda sam ja, evo, želio ići u samostan. Međutim, bio je problem što sam ja završio samo 7 razreda, a niko te neće primiti bez osnovne škole. Onda se sjećam sa jednom sestrom, Almom Bernatović, smo jedan dan sjeli u vlak i onda smo obilazili po Zagrebu sve moguće zajednice da me prime. I niko me nije primio. I onda smo se vratili. Neobavljena posla, mogli bismo reći ovoga. I onda smo se sjetili pokojnoga Tenšeka i onda smo mi njemu napisali pismo. I onda je on ovoga, evo, reagirao i mimo, što se kaže, svih propisa, pravila, on je mene primio. Odnosno, provincijal koji je tada, dakle, bio, Bono Zvonimir Šagi, oni su mene primili u Varaždin u 8. razred, tako sam ja pohađao i završio 8. razred u Varaždinu na drugoj osnovnoj školi 93. godine.
0: Sjećate li se onih prvih dojmova kada ste došli u Varaždinu zajednicu? Kako ste se osjećali?
1: Pa evo, bilo je, kažem, evo, lijepo, a s druge strane, evo, bilo je i teško. Nova, dakle, sredina, dakle, samostan, evo, bilo nas je tada i puno, dakle, đaka, a najviše, evo, što mi nekako stvaralo teškoću, problem, bio je zapravo jezik, dakle, jer su tamo u Varaždinu pričali kajkavski, a mi nismo ništa to previše razumjeli i tako, evo, kažem, to su bile malo teškoće. Kasnije, evo, naravno, išlo je sve normalno i evo, privikao sam se, tako da, evo, bilo je, kažem, evo, lijepo mi to razdoblje, evo, tamo, kažem, zahvalan sam, evo, za sve to. Završio sam tamo osnovnu školu i poslije toga, evo, upisao sam se u srednju školu koju sam završio 90.

0: posvećenje, jer je naš habit zapravo u znaku križa. Kaže se da je zapravo naš habit najsličniji odijelu koje je nosio Sveti Franjo, jer je bilo jednostavno u jednome komadu. Takav je dakle naš habit ovoga.
1: Uslijedili su prvi, pa svećani redovnički zavjeti, pa u tome periodu đakonsko i svećeničko ređenje, veliki događaj u životu jednog redovnika i svećenika.
0: Da, evo, kažem, to su bili, evo, lijepi, kažem, dani. Išlo je, evo, sve svojim nekakvim prirodnim tijekom. Nikad nisam previše sumnio je li to, nije to. Bilo je, kažem, neki ono kriza, teškoća, ali kažem, nikad nisam ono rekao, evo, nije to, to. Evo, novici, ja sam, dakle, započeo tamo u Rijeci, završio sam 98. godine, dakle, isto u Rijeci, u mjesecu, evo, rujnu. Upisao sam se na fakultet tu u Zagrebu, na KBF. Još smo imali prijemne ispite na fakultetu, na sadašnjoj, dakle, bogoslovi. Tu je nekad bio fakultet. Dakle, bili smo prva generacija u Vlaškoj, u sadašnjim, dakle, prostorima. Fakultet, evo, išao je svojim, evo, tijekom, hvala Bogu, nisam imao nikakvih teškoća, problema. Završio sam 2003. godine fakultet, diplomirao sam 2004. već pri kraju fakulteta smo trebali položiti svećane zavjete. 2003. godine na blagdan Svetoga Franje, dakle 4. listopada, polagali smo u crkvi Svetoga Leopolda, dakle koja je bila Rohbau. Ništa nije bilo u crkvi, jer se crkva te gradila. 8 nas je tada ovoga polagalo svećane zavjete. Naravno, tu je bilo radost, ushićenje, dakle definitivna odluka za život, velika, velika stvar, velika odluka. Naravno, nije to od juče, dakle, kroz čitavo vrijeme se čovjek pripremao, razmišljao, je li to, nije to, odvagivao. Kažem, evo, položili smo te zavjete i već, evo, ubrzo 29.11. iste, dakle, godine smo imali đakonsko, dakle, ređenje u Zagrebačkoj katedrali. Zaredio nas je, dakle, današnji kardinal, odnosno biskup emeritus Josip Bozanić. Bilo nas je 20-ak đakona. Đakonsku praksu sam imao u Osijeku, u župi, dakle, Svetoga Leopolda na Čepinsko, odnosno Osijek 7 se to tada tako zvalo. I imao sam tamo, dakle, đakonsku praksu. Svećeničko ređenje, naravno, bilo nakon godinu dana, odnosno još i manje, 19. lipnja 2004. godine. Redio nas je, tada je baš bio imenovan kardinalom. Dakle, mi smo bili prva generacija kad nas je redio kardinal, dakle, Bozanić. Mladu misu sam imao na blagdan Svete Ane, dakle, se kod nas u župi ulice, dakle, to je, rekao, Franjevačka župa, se slavi Sveta Ana. I tad je najviše ljudi, najzgodnije sam imao, dakle, 25. srpnja 2004. godine mladu misu i nakon toga sam dobio premještaj u Varaždin. I u Varaždinu sam došao 2004. godine kao mladomisnik na takozvanu godinu pastoralne prakse, koja inače o godinama tamo bila, jer je tamo bio naš poznati iskusni, evo, dugogodišnji župnik fra Bono Zvonimir Šagi. Onda, evo, svi su na neki način morali ili su trebali proći kroz njegove pastoralne ruke i iskustva. Tada sam, evo, došao u Varaždin i tamo sam bio godinu dana, gdje sam predavao vjernauk na drugoj osnovnoj školi na kojoj sam, evo, ja sam završio 8. razred i bio sam, evo, malo tamo nešto u odgoju đaka i, evo, to je to.
1: A onda su krenule službe. Tajnika provincije, skoro jedno desetljeće, pa ste bili gvardijan u Kapucinskom samostanu u Zagrebačkoj Dubravi, pa ste bili župni vikar i promicatelj zvanja u istom samostanu. A u zahtjevnom vremenu obilježenom pandemijom COVID-a bili ste imenovani i provincijalom Hrvatske kapucinske provincije Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Pa kako vam je bilo kroz to vrijeme uz sve te odgovorne službe?
0: Bilo je lijepo, bilo je, evo, zahtjevno na neki način, jer nisam od nikoga dobio pouku, uputu gdje se i kako se treba to sve obnašati. Dakle, nakon kapitula 2005. godine sam dobio premještaj u Zagreb. Tada je, dakle, bio imenovan provincijalom sadašnji, dakle, krčki biskup Ivica Petanjak i mi smo onda došli u netom izgrađeni samostan Svetoga Leopolda. Dakle, imali smo samo 2-3 sobe i počeli

0: Mi smo živjeti onako što se kaže ne u nepripremljenoj kući, jer je bilo dosta evo provala i toga svega, na neki način evo željelo se malo oživjeti taj samostan. Tada smo mi evo bili zapravo prva dakle generacija 2005. uselili smo se na blagdan Svetoga Martina u novi dakle samostan i tu smo nas trojica, pokojni fra Ivo dakle Brković koji tu dakle vodio gradnju i bio dakle prvi župnik, Ivica Petanjek i ja, još jedan brat Marko Bubnjić, smo dakle bili, Mirko Varga Ljubi, smo dakle bili prva evo de familija, dakle samostanska dakle zajednica i evo počeo sam sa tom dakle službom tajnika, administracija, nisam ništa znao kako se, šta se radi, šta to uopće znači, evo naučio sam se i bio sam evo dva mandata tajnikom provincijala Ivice Petanjka, poslije toga sam opet bio tajnikom provincijala novoga koji je bio Frante Logara. Uz te su dakle primarnu službu sam još evo kasnije i vršio službu promicatelja duhovnih zvanja, onda sam u isto vrijeme evo pohađao i postdiplomski studij ovdje na KBF-u iz ekumenske teologije, naravno sve ono što je trebalo u samostanu u župi sam evo radio, sudjelovao, nije bilo dakle nikakvog ograničenja, to je tvoje, ovo je moje, nego evo sudjelovali smo i ja kao tajnik, Ivica kao provincijalu u svemu što je trebalo, ispovijedanje, propovijedanje, mise, krštenje, vjenčanja, sprovodi, dakle svi smo se uključili i kasnije sam evo jedno još vrijeme bio u Rimu, nešto na nekom studiju, doškolovanju, kasnije evo kad sam se vratio 2014. sam imenovan gvardijanom dakle u samostanu Svetoga Leopolda. I tu sam ujedno evo vršio i službu provincijskog ekonoma, ujedno sam evo također evo ponovno preuzeo službu promicatelja duhovnih zvanja uz naravno odgovornu službu urednika našeg provincijskog evo vjesnika i naravno sudjelovanje u životu dakle samostana župe, sve dakle što je trebalo sam evo radio do 2020. godine, do korone i odluke dakle generalnog ministra da evo je tada imenovao, jer drugačije se nije moglo radi korone, nije se moglo držati dva puta provincijalni kapitul u lipnju i u studenom i onda evo provedeno je slično, dakle zapravo na isti način kako na kapitulu se to rješava, tako evo i provedeno tajno glasanje o izboru dakle nove uprave, kasnije je to bilo sve poslano generalu dakle u Rimi, na blagdan Svetoga Franje Ksaverskoga je stigla čitaba o imenovanju. 15. prosinca smo morali službeno i službeno smo preuzeli dakle upravu nove provincije.
1: Bili ste među prvom generacijom koja je išla u nove prostore KBF-a na studij, pa ste bili među prvima koji je u zajednici kapucina koji su došli u novi neizgrađeni samostan i onda ste bili prvi provincijal koji je se nosio s tako jednom teškom situacijom kao što je pandemija COVID.
0: Da, evo kažem, to je bilo doista evo teško razdoblje, vrlo nezgodno razdoblje, opet nešto novo. Iako sam ja bio tajnik provincijalima i ekonom provincije, znao sam kako to sve funkcionira, kako se radi. Jedno je biti na klupi, a drugo je biti u terenu. Tako, kažem, kad sam to preuzeo, doista mi je bilo mi je teško, jer nisam se smatrao previše kompetentnim, da tako kažem, spremnim, sposobnim, ali evo, kažem, uz Božju pomoć, uz molitvu, evo, prihvatili smo to, gurali smo to, napravili smo, evo, ono što smo mogli napraviti, što sam mislio da moram napraviti po svojoj, što se kaže, dužnosti. To je to razdoblje, evo, bilo je i lijepo, bilo je, kažem, i teško, zahtjevno.
1: Trenutno ste u Osijeku, prethodno smo čuli koje sve aktivnosti imate. Imate li u sve te obveze neko slobodno vrijeme koje biste posvetili sebi?
0: Pa evo, nemam nekog posebnog hobija kad evo lijepo vrijeme i kad imam vremena otidem na šetnju. Evo, volim se prošetati, volim sunce, osobito kad je, evo kažem, prošetati. Evo kad imam slobodnog vremena, evo uzmem si koju knjigu pa evo pročitam ili otidem evo u knjižnicu, tamo malo bavim se dakle sa starim evo knjigama. Evo to su, što se kaže, moji, nazovimo tako, hobi.
1: Kojom biste porukom slušateljima Hrvatskog katoličkog radija zaključili ovaj razgovor?
0: Zahvaljujem se ovom na pozivu, zahvaljujem se vašim slušateljima i želim svima mir i dobro, Božji blagoslov.
1: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s fra Jurom Šimićem kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Jedna žena, priča o ljubavi kraljice Mira, četvrti je musical Franjevca fra Šimuna Šite Ćorića. Ovo je prvi musical o gospinim ukazanjima u Međugorju, a nastao je povodom 30. obljetnice međugorskih događanja. Musical prikazuje priču i svjedočanstva vidioca, neobjašnjiva ozdravljenja koja su se tamo događala, odnos crkvenih i civilnih vlasti prema Međugorju, dileme teologa oko ukazanja, ali i danas pomalo zaboravljenu stvarnost progona svećenika i općenito crkve od komunističkih vlasti u tim vremenima. Musical je realiziran i kao film, te je objavljen u DVD izdanju na 10 jezika, hrvatskom, njemačkom, francuskom, talijanskom, engleskom, francuskom, španjolskom, poljskom, ruskom, japanskom i kineskom. Film Musical Jedna žena sniman je tijekom 2010. i 2011. u Međugorju, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Švicarskoj, Vatikanu i u još nekoliko zemalja s gotovo 500 glumaca, pjevača, plesača i ostalih sudionika. Naslovne songove izvode Vinko Coce, Meri Cetinić, Dado Topić, Džiboni, Daniela, Đani Stipanićev, Ibrica Jusić, Dražen Žanko, Marina Jajić, Fides, Zumbići, Brevis, Ivica Murat, Ansambl Lado, Neven Belamarić te sam autor musicala fra Šito Ćorić. Svih 18 skladbi iz musicala Jedna žena u CD izdanju objavili su Cross Sacro etiketa Hrvatskog katoličkog radija i Croatia Records.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Svetkovine Svete Klare. Klarise u Mikulićima i dalje su potrebne naše pomoći duhovne i materijalne. Nakon velikog potresa crkva u Kolumbiji poziva na molitvu i solidarnost. Objavljena tema 60. svjetskog dana mira. Svetkovine Svete Klare Asiške. U zagrebačkim Mikulićima jutro se misu predslavio fra Petar Đida, nakon mise sestra Ivana Dolinar, opatica samostana, za naše radio istaknula u čemu je posebno inspirira današnja svetica.
4: Sveta Klara je naša majka i učiteljica. Ona je nama uvijek uzor svojim životom. Ona je bila jaka, hrabra žena, znala je odgovoriti na izazove svoga vremena svojim radikalnim življenjem evanđelja. Slijedila je stope siromašnog i ponisnog Krista, bila je ljubiteljica presvete Euharistije, ljubiteljica Boga, hranila se na ognjištu Božje ljubavi, to nije zadržavala za sebe, nego je dijela sa svojim sestrama, sa svima potrebnima za svoj grad, bila vjerna crkvi, tako da nam je tu veliki uzor, znala je odabrati ono što je bitno, odbaciti u svom skrovitom životu, odbaciti suvišne isprazne stvari da bi se mogla posvetiti Bogu, a opet graditi zajedništvo, obitelj, biti za sve potrebite.
2: Sestra Marija Hedviga od Predragocine krvi Kristove istaknula je temeljne poruke pravila Svete Klare.
5: Da smo svi jednaki, da ne možemo se dizati jedni iznad drugih i držati gospodari, nego svi smo sestre, braća i sestre. I da svi imamo dostojanstvo i čast jednaku, da ne možemo prezirati i ponižavati nikoga. Kako je Krist išao siromasima, bolesnima, najmanjima, zapuštenima, gubavcima, ali je išao i imućnima i farizejima i pismoznancima i carinicima. Kod Isusa su svi bile vrijedni, dragocjeni, ali ih je svakome poslao poruku što ko treba, kako na koji način treba odraditi da bi po njemu došlo kraljevstvo Božje na zemlji.
2: Sestre Klarise u Mikulićima, unatoč teškim oštećenjima u potresima i kasnijim klizištima, u skrovitosti svojih ćelija nastavljaju služiti Bogu, crkvi i ljudima. Iako rijetko u medijima, zahvaljuju svima koji su im pomogli, jer jedina im je snaga providnost Božja i srca dobrih ljudi. Sestra Ivana se osvrnula i na obnovu samostana.
4: Mnogi su čuli za nas, pomogli nam, tako da smo mogli započeti našu obnovu. Tako da smo tom pomoći i pomoću Zagrebačke nadbiskupije naš samostan je zadobio svoj oblik. I svima od srca veliko hvala. Naša obnova je još uvijek u tijeku, sagrađeni su zidovi, naš samostan je primio svoj oblik, u tijeku je izrada fasade, pred nama su još radovi na unutarnjem uređenju, na strojarski radovi. Započeli smo i obnovu klauzurnog zida, što nam je jako na srcu, jer to je jako važno za naš način klauzurnog kontemplativnog života i budući da nam dolaze i tako životinje i ponekad neki znatiželjni ljudi. Međutim, nismo u mogućnosti nastaviti zbog nedostatka financijskih sredstava. Za daljnu obnovu potrebno je prikupiti daljna sredstva. Uzdamo se u Božju providnost, u dobre ljude, dobročinitelje s kojima smo započeli, pa vjerujemo da ćemo tako i završiti uz Božju pomoć.
2: Kao što sestre svakoga dana mole za nas, tako i mi možemo pomoći molitvom za zajednicu sestara i uspješan završetak radove ove tihe molitvene oaze podno Sljemena. Sestrama možete pomoći uplatom novčanih donacija na službeni račun Zagrebačke nadbiskupije ili putem QR koda i informacija dostupnih na mrežnoj stranici Obnovimo samostan, s obzirom da njihov oštećeni samostan nema pravo na državnu obnovu ni na pomoć iz EU fondova.
3: Slušate Vijesti života crkve.
2: Sveta Klara proslavljena je i u župi imena Marina u Svilaju kod Ođaka u Bosanskoj Posavini ispred kapelice, jedine u Bosni i Hercegovini posvećene ovoj svetoj redovnici, a podignuta je o 800. obljetnici Franjevačkog reda. Blagdansko slavlje predvodio je župnik Frajivica Kiril Pavlović, prilog Brankice Lukačević.
6: Govoreći o povijesti nastanka redovničke zajednice sestara Klarisa, župnik Frajivica u homilije je pojasnio kako je Klarina želja bila da se njezine su sestre ne udalje od onoga na što su pozvane, od uzvišenosti poziva, izabranog oblika života i svijesti o vlastitoj krhkosti.
7: Krhkost koje su se bojale, koje su prepoznale i prihvatile, nadvladana je ponovnim potvrđivanjem onoga bitnog. Vjernosti Kristu, siromašnom, u poslušnosti Duha Gospodnjem, koji je duh mira. A biti graditelji mira sastavni je dio kršćanskog poziva. Sveti Franjo u svojoj oporuci posjeća da mu je Gospodin dao ovaj pozdrav: Gospodin ti dao mir. Zato se i u našim franjevačkim sloganima nalazi riječ mir i dobro.
6: Pojasnio je kako se Klara posebno zauzimala za budnost, zauzetost, brižnu skrb i život ujedinjen u ljubavi. Klara je našla nutarnji, bratski, crkveni i sveopći mir. Svojim nam je životom posvjedočila da se miran život ne može improvizirati niti nametnuti, ustvrdio je Frajivica i na kraju poručio:
7: on se rađa iz jednoga radikalnog izbora, izbora presvetog siromaštva. Klara kaže: to presveto siromaštvo oslobađa srce od svakoga prisvajanja i posjedovanja. Klara je to siromaštvo uzela od svetoga Franje. Siromašan ne znači biti samo neposjedovan, nego i od želje da se ne posjeduje. Bilo to nekako materijalno, nekakva nekretnina, bila to, kako i samo pismo danas kaže, imati moći nad nekima.
3: Crkva u svijetu.
2: Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja danas je priopćio da je Papa Lav XIV. Odredio da će tema 60. svjetskog dana mira biti: razoružaj tehnologiju, služi miru, politika kao preventivna odgovornost. Priopćenje koje je objavio tiskovni ured Svete Stolice prenosimo u cijelosti.
8: Za proslavu 60. svjetskog dana mira, koji će biti obilježen 1. siječnja 2027. Sveti Otac je odabrao temu: razoružaj tehnologiju, služi miru, politika kao preventivna odgovornost. Papa želi skrenuti pozornost na moralnu odgovornost onih koji su pozvani služiti u javnoj sferi, te poziva sve ljude da podupiru dostojanstvo ljudske osobe i pridonose izgradnji mira, počevši od razoružanja tehnologije. Podsjećajući da ne postoji algoritam koji bi rat mogao učiniti moralno prihvatljivim i upozoravajući na rizike koje nosi povjeravanje vojnih odluka umjetnoj inteligenciji, Papa Lav XIV. Upućuje gorljiv apel međunarodnoj zajednici da potiče zajedničke sporazume koji su u stanju zaštititi ljudsku odgovornost i humanitarna načela u situacijama u kojima su ljudski život i miran suživot među narodima u opasnosti.
2: Apostolski upravitelj biskupije Cadiz i Ceuta, monsignor Ramon Valdivia, prihvaćajući poziv Pape Lava XIV, pozvao je sve župe da uči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije, održe molitvena bdijenja za mir, izvijestio je Vatican News.
9: Poziv je uslijedio nakon migrantske i humanitarne krize koja je pogodila Ceutu, španjolski autonomni grad na sjeveru Afrike. Bdijenja će se održati u noći iz 14. na 15. kolovoza, a molit će se za mir, stabilnost i pravednost.
2: Biskup Valdivia upozorio je na patnju, strah i neizvjesnost koji prate krizu, osobito na težak položaj mladih i maloljetnika. Istodobno je istaknuo da u vjeri vidi jedan od glavnih razloga za nadu.
9: Sveta Marija od Afrike, zaštitnica Ceute, poručio je: u ovim je teškim okolnostima ponovno postala utočište, znak utjehe i svjetionik za grad. Biskup je zahvalio Papi Lavu XIV. Na riječima blizine, te svećenicima, redovnicima, volonterima Caritasa i cijeloj kršćanskoj zajednici na pomoći i svjedočanstvu zajedništva tijekom krize.
2: Molitveno bdijenje održat će se i u svetištu Svete Marije od Afrike, gdje će se moliti za zaštitu grada i svjetlo potrebno za zajedničko suočavanje s križom. Veliki potres magnitude 7,4 jučer pogodio nekoliko regija zapadne Kolumbije. Poginulo je više od 100 osoba, a oštećena su brojne građevine, među kojima je katedrala u Manizalesu.
10: Potres je dogodio u 7:34 po lokalnom vremenu s epicentrom u San Jose de Palmaru u departmanu Chocó. Mjesne i nacionalne vlasti nastavljaju prikupljati podatke o žrtvama i materijalnoj šteti, a potres se smatra najvećim u Kolumbiji u posljednjem desetljeću.
2: Predsjednik Kolumbije poručio je da je osobno preuzeo odgovornost za odgovor na izvanrednu situaciju te naredio uspostavu zapovjednog mjesta za koordinaciju pomoći pogođenom stanovništvu. Niste sami, država je prisutna i djeluje, poručio je.
10: U potresu je teško oštećena i bazilika Blažene Djevice Marije od Krunice u Manizalesu. Tijekom mise, dio ljevoga tornja se odvojio od konstrukcije, nagnuo nad središnju lađu, a na pročelju je nastala velika pukotina. Sa 118 metara visine riječ je o najvišoj katedrali u Kolumbiji i najvišoj neogotičkoj crkvi u Južnoj Americi. Nadbiskupija Manizales pozvala je stanovništvo na molitvu za stradale, njihove obitelji i sve koji osjećaju strah i neizvjesnost. Neka Bog zaštiti Manizales i Kolumbiju, ojača naša srca i podari nam mir, solidarnost i nadu, poručili su iz nadbiskupije.
2: Ukrajina će ove godine izdati prigodnu kovanicu u čast pape Ivana Pavla II, a povod je 25. obljetnica posjeta poljskog pape, prenio je Katpres.
11: Ivan Pavao II pohodio je Ukrajinu od 23. do 27. lipnja 2001. godine. Guverner Nacionalne banke Ukrajine Andrij Pišni podsjetio je da je čak i tada papa opisao Ukrajinu ne kao teritorij između različitih svjetova, nego kao europsku naciju s vlastitom poviješću, kulturom i pravom da sama određuje svoju budućnost.
2: Guverner Nacionalne banke također je podsjetio na papin govor Ukrajincima i Poljacima iz 2003. u kojem je pozvao obje nacije da ne ostanu zarobljene u bolnim sjećanjima, da priznaju pogreške iz prošlosti te oproste učinjene nepravde i zatraže oprost za vlastite pogreške. Prema Pišniju taj apel ima posebno značenje danas.
11: Ukrajinski veleposlanik pri Svetoj stolici Andrij Juraš istaknuo je veliku važnost prigodnog novčića za diplomaciju. Ivan Pavo II uvijek se zalagao za veće razumijevanje između Ukrajinaca i Poljaka. Veleposlanik je također istaknuo znatnu pomoć koju je Poljska pružila njegovoj domovini od ruskog napada na Ukrajinu. Podsjetio je i da je od samog početka invazije poljsko veleposlanstvo pri Svetoj stolici istaknulo ukrajinsku zastavu i još uvijek je drži na svom pročelju, izrazivši duboku zahvalnost Poljskoj za tu gestu.
12: Slušate vijesti života crkve.
2: Petoga dana devetnice uoči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske slavljena su misna slavlja za hodočasnike iz Lučana, Turjaka, Splitskih Pujanki i Omiške Župe Priko. Jutarnju misu 6 sati predvodio je fra Marko Pudar.
13: U propovjedi je Mariju predstavio kao najplodniju blagoslovljenu zemlju koja je potpuno prihvatila Božju volju, te istaknuo da život koji se daruje drugima ostaje blagoslovljen, smislen i sretan.
2: Misu za hodočasnike iz Lučana predvodio je fra Zlatko Vlahek.
13: Govoreći o temeljima kršćanskog života istaknuo važnost riječi oprosti, hvala i molim, te upozorio na opasnost suvremenog individualizma koji čovjeka može ostaviti samoga unatoč uspjehu i materijalnom obilju.
2: Misu za hodočasnike iz Turjaka, Splitskih Pujanki i Omiške Župe Priko preslavio je fra Zlatko Vlahek.
13: U propovjedi je govorio o svakodnevnom kršćanskom svjedočenju i žrtvi potrebnoj za izgradnju zajedništva. Istaknuo je da suvremeni čovjek možda neće biti pozvan na mučeništvo prolijevanjem krvi, ali je svakodnevno pozvan na mučeništvo zajedništva, umiranje sebičnosti, vlastitim željama i komforu radi ljubavi prema drugima.
2: Osvrnuvši se na Blaženu Djevicu Mariju, podsjetio je na njezin pristanak na Božju volju, neka mi bude po tvojoj riječi, istaknuši da se kršćanski život ostvaruje u konkretnim odnosima, zahvalnosti, odgovornosti i spremnosti za žrtvu.
13: Postali smo suhi ljudi, upozorio je, pozvavši vjernike da ponovno prepoznaju male znakove ljubavi i zahvalnosti u svakodnevnom životu. Večernjim mislim...

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas je blaženi Inocent XI, jedan od najvažnijih papa 17. stoljeća. Rođen je u Komu 19. svibnja 1611. godine kao peti sin bogatog i plemenitog Livija i dobre Paule, koji su mu dali ime Benedikt. Nakon osnovne naobrazbe školovanje je nastavio u Isusovačkom kolegiju u Komu, gdje je stupio u Marijinu kongregaciju. Nakon studija prava u Napulju, gdje je stekao doktorat, opredijelio se za svećeništvo. Kao klerik je vrlo brzo napredovao, pa je s 34 godine već bio kardinal. Resile su ga skromnost, jednostavnost, čestitost, poštenje i dobrotvornost. Posljednjih godina 30-godišnjega rata bio je legat u Ferrari. U spletkama francuskoga kralja Luja XIV. Benedikt se držao papinih interesa, što mu kralj nikada nije oprostio. Kad je u konklavama imao najviše glasova, Luj XIV. Zapriječio je njegov izbor za papu. 6 godina kasnije opet su bile konklave, a Benedikt je opet prednjačio brojem glasova. Ovaj put kralj to nije mogao spriječiti, pa je Benedikt izabran za papu, uzevši ime Inocent XI. Odmah se suočio s uplitanjima Luja XIV. U crkvena prava. Oštar papin ton iznenadio je i samoga kralja, a oni koji su se kralju dodvoravali bili su posve zaprepašteni takvom papinom smjelošću. Papa se trudio oko ispravnog života svećenika, redovnika i vjernika. Uključivalo je to i ispravan teološki nauk i nije se ustezao suprotstaviti se teolozima, te jednom prilikom dokinuo 56 tadašnjih teoloških zabluda. Iskazao se i kao veliki organizator obrane protiv Turaka. Kršćansku je vojsku i materijalno pomagao i podržavao, pa su izvojevane 2 velike pobjede, pod Bečom i Budimom. Papa Inocent XI. Svoju je veličinu očitovao i u dvomjesečnoj bolesti prije smrti, kada je mnogo trpio, ali se nije ustručavao od Boga prositi i veća trpljenja. U vječno se preselio na današnji dan 1689. godine, a narod ga je odmah počeo štovati kao sveca.